0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

eienaar was onverbiddelik. Skud sy kop en hy sê nee. Asseblief meneer, asseblief. Vra die reiziger weer een keer. Zeg jy van my werf af. Zet jy hoed op, jy moet skort. Sla hy die dier in sy gezicht toe. Sonder om eers te groet. Buiten was het onweer. Die rivier in volle vloed. Die reizigers durf die water aan. Het bruis en maal en woed. Die kapkar en die perde sink. En sy familie wat verdrink. En die reizigers kreeg in sy heel verdriet.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Yes, ja.
1: Jou stasie.
0: Load shedding.
2: Huh? Is dit waar hulle my gaspot op kom leegmaak?
0: O, so jy het die nuwe regulasies gehoor.

0: love.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: These days. Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek soos

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Boom, boom, girl.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

het ons als water leef. En die gloei van die lamp dans ons op die rand van het sunset op kermis, nekkies opgebrand.

Marien kon eerst klaar kom, vlek die donder weer. Salome trap lig is, die grond is heilig.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigboard. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: stasie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

0: Ek kan nie 'n meisie kies nie. Dis nie wie ek is nie. En alwaar ek kan dink is jy.
1: Jy kan nie. Hier's te veel geld op die spel. Jy moet 'n meisie kies. Ek wil hê jy moet haar kies en jy moet haar regtig soen en jy moet die soen nie verdeel.
0: Is dit reëel genoeg?
1: Jy moet 'n meisie kies. Dis reality TV.
0: Al wat reëel is, Jan, is ek en jy.

Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Robert Palmer, Simply Irresistible. Yeah, long time no hear. I'm wondering now. I haven't played his song for some time, for a while, and I was wondering. He actually brought music, but not a lot, and such a brilliant performer, actually. But yeah, needless to say. All right, let's go to the shops and let's see what's the going on in the world of the shopping. Goeiemôre Johan, môre julle, môre Stefan is ook daar. En onthou ook maar net as jy ietsie wil sien, bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en daar's ook 'n koerantjie wat jy kan dophou en daar's ook 'n paar foto's van ons.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Goeiemôre ook aan Eystersteen, Michael, goeiemôre. Dankie jy is aan my kerk. Dat jy woensdag volgend. Of vandag, heel dag, hulle sê so, heel dag, woensdag. Linda is ook daar, baie dankie. So ja, ek weet nie wat jou planne vandag is nie, jy dalk nou nog nie een vergadering so na by die huis nie, soos vrydag middag, het jy moest nou 12 uur een vergadering hier nabij, maar jy sal maar toch bietjie moet vastbuit, as jy bietjie productief moet wees. Jimmy Sousa, baie dankie vir jou borskap volgend.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ja, was het lekker. Dus hier is ook hier met opstand, tijd, ontbijt. En die tijd behoorlijk is zo 16 minuten na 6. Die week loop, Johan, die week loop. Ek het bloot toevallig oor die naweek met iemand gepraat en gesê, die dag gaan so vinnig verby. En jy praat van die week wat loop. Ek voel betyd daar, ek wil die deur toemaak, die week, die weke nie kan uitloop nie. Dit voel vir my soos gister, wat ons nog nuwe jaar gevier het. Ja, ek kan elke minuut van die 1 januari 2023 onthou. Ja, nie is van 26 nie, maar van 23. Ons gaan gewoon weer daar naar die promotors toe en ons borgen en net daarna kyk ons wat aangaan in ons weersake.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende nuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, Neil, jy sê as julie maand hier verby is, dan is het dalk al afdraande. Iemand het gister praat van, wat is julle planne vir Kersfees? Ek weet nie wie dit gewas, wie dit gevra het nie. Neil, het jy wat gevra het, of iemand gevra, het jy al nou begin dink aan Kersfees, maar ja, dit is letterlijk so, ou moet so'n beetje vooruit te beplan. Nie waar, nie?
2: Jou stasie weer.
0: Ja, kom ons gaan hoor een beetje wat sê die man en die vrouwe daar van die weerkantoor. Nou, hulle waarskie oor erge wind in die noordelike dele van die Weskuste strik en die Witsenberg municipaliteit. Daar hier so in die Weskaap, as ook die Namakwa distrik in die Noordkaap. En dan ook erge wind en onstuimige golwe kan navigasie ter see. En dis natuurlijk tussen Tafelbaai in die Weskaap en Port Alfred daar in die Noordkaap belemmer. En Neil, jy het gepraat van die wind wat baie koud is daar boven julle of ergens. Ja, die wind bring ons maar, jaag ons maar die koue nader. En hy klim oorals in, nou ja, baie wind ook hier so by ons. Nie volgend nie, maar so'n bietjie verder. Toestande wat u kan lei tot weggelveldbrande in die Kama en die Namakoi. En ook die Kamiesberg, plaaslike municipaliteit in die Noordkaap, as ook in die Matsikama en die Bergrivier municipaliteit. Ja, dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koud met motreen in die suidelike dele, Pretoria. Julle temperatuur daar, Neil, 6, jou minimum en 14, jou maximum, Johannesburg, 3 tot by 11 en in vereniging 3 tot by 12. In Mpumalanga, bewolk en koud met enkele reën neersla en baie koud in die suide. En dan Mbombela, 9 grade Celsius minimum en 16 die maximum. Emalahleni, 6 tot by 13, Ermelo, 2 tot by 9, Standerton, 4 tot by 14 en dan Skukula, 14 tot by 21 grade Celsius. En dan Limpopo, bewolk en koel met enkele reën neersla in die ooste. Polokwane, 9 grade Celsius jou minimum en 17 is jou maximum. Palaborwa, 10 tot een maximum van 21 grade Celsius. Tsanin, 11 tot by 18 en dan Musina, 12 tot by 22. Lepelale, 2 tot by 24. Mokopane, 6 tot by 20. En dan die Noordwest, bewolk, winderig en koud tot koel met enkele reën neersla in die ooste, Potchefstroom, 5 grade Celsius jou minimum en een maximum van 14. Mahikeng, 7 tot by 15, Rustenburg, 7 tot by 15 ook, en dan Vryburg, 7 tot by 16 grade Celsius. En dan die Vrystaat, ligte sneeuw in die oggend in die verre ooste, andersins bewolk, winderig en koud tot koel met enkele reën neersla in die ooste. Bloemfontein, Morrebloem is 4 grade Celsius jou minimum en 15 jou maximum. Bethlehem 3 tot by 8. Kroonstad 4 tot by 13. Vicksburg 1 tot by 13 en dan Sasselburg 4 tot by 11. En dan Noord-Kaap, sonnig in die verre westelike dele, waar dit sommer plekke warm sal wees, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud, en dan bewolk in die ooste. Upington, 8 grade Celsius, jou minimum, en 20, jou maximum. Kimberley, 6 tot by 16, Alexander Bay, 12 tot by 29, hoe vertel mens dit nou oor? Sutherland, 3 tot by 13. En dan die Weskaap, sonnig in die suide en weste, anders is gedeeltelik bewolk en koud tot koel en dan warm in die noordwestelike dele. Kaapstad, 12 grade Celsius, minimum 22, die maximum. Veerendaal, 11 tot by 27, George, 9 tot by 17, Woester, 7 tot by 18 en dan Beaufort West, 6 tot by 17 grade Celsius. En dan die Ooskaap, bewolk in die weste, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Lichte sneeu daar ook in die ooste in die oggend, anders is bewolk en koud tot baie koud, met enkele tot verspreide reënval. Koberka, 10 tot by 19. Robertsbok, Sebokwe, 2 tot by 18. Kugompostad, 11 tot by 19. Port St. John's, 12 tot by 20. En dan Tata, 6 tot by 15 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal bewolk en koud tot baie koud met enkele tot verspreide reën neersla en dan ligte sneeu dan ook in die oggend in noordwestelike hoogliggende gedeeltes. En dan Durban 14 minimum grade Celsius, 18 jou maximum môre Pria, môre June. En dan Richards Bay 13 tot by 19, Pietermaritzburg 7 tot by 11 en dan Umlambiti 6 tot een maximum van 12. Ja, so daar is nog so bietjie sneeu op pad, nog so bietjie koue. En ja, nee, definitief die winkie, hy draai daar kouwe, draai hy moest nou maar nader, maar ek sien so by ons in die Weskaap, Vierendals kant toe, daar so is het daarom nie so koud nie, ja, en dit is wat ek nou ook volgend ervaar het, alhoewel het 10 grade Celsius is so by my, volgens my motorse thermostaatmeter, is dit nie so koud, dit is so snerpend kouwe, soos wat het gister was nie.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Ja, opstaantyd, ontbyt, en dis een van Samuel Keier. En natuurlijk, nou is die tyd vir ons meelgooi episode 26, en ons is bezig met seisoen nummer 4, of andersins boere, muziek treffer. So, nou kreeg jy die kans om, jy greep nou vir mama, papa, die kat, die ketel, die katel, die koekrolle, die koeksister, die kar, die, ja, enig iets, bierman, biervrou, enig iemand wat daar in die straat voorbij loop, wat jy mee wil dans, en as hulle met jou wil dans, ja, dan grijp hulle, en jy gooi so'n bietjie meel daar op die vloer, en dan gaan ons lekker skoffel, ja, balke toe!
3: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Goubar, the Kostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Inderdaad, dis hoe die dag begin en dis opstaantyd ontbyt en dis een wat saam met jou kuier. Mans Nel Musiek, goeiemôre, môre. Lulu is ook daar so, môre Lulu. Philip sê hy is op pad. Veilig wees op die pad asseblief, Philip. En ja, lekker dag vir jou ook. Kom ons sê vir ons Borge, baie dankie vir jou boodskap.
3: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: En die tyd is so 6:36. AC/DC Thunderstruck.

0: Ja, hier ons het beslis vir jou warm met lekker musiek. Ja, omtrent waar jy verskyn het van AC/DC na Shaggy met That Love. When you hear the signal, it'll be 6:49. Storm Bodyguard, goeiemorgen. Michael is ook nog daar en wie is daar nog wat saam keier? Nou is toch hier een paar mensen wat saam met ons keier. Phil Collins, Another Day in Paradise coming up. Net so ietsie wat ek met jou wil deel, motorvoertuig ongeluk op die N2, daar by Grabouw, dus daar by die Orchard padstal. Die nodige man en vrouwe is aan het bied, so hulle is heel waarschijnlijk al daar al om te help. Geen beserings nie, maar hou maar net voorbij. As jy nie aangesê is om te stop nie, dan hou maar net voorbij. Morgen. Good morning, bonjour, madame, monsieur. Ja, lekker, jy saam met my keier. Op hierdie woensdagochtend. En dit is so 6:49. En dan sê weer, dan kyk ons na die nies en weer na die weer en weer na die weer en weer na die weer. Ja, so iets van die aard. Kom ons gaan gewinkels toe en ons hoor wat hulle vir ons wil gee of wil verkoop. En ek het al een tydjie gewonnen, kan die banken nie ook vir ons een special gee nie, weet dat hulle daar so 200 randjie daar tussen die 50 randjies of die 20 randjies insit. Kijk, dit is maar lekker surprise wees nie, as jy nou so 200 rand, 20 rand trek, en die bank sit daar vir jou so special in, nie, dat so een paar 200 randjies insit. Dit is dan nog eens lekker wees, maar jy moet seker maar rapporteer.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons zoon is my nummer 1.
0: En die tijd is so 6:52 op die oomblik. En nog lekker muziek wat voorleng. En daar maar net, Sivir, dan kyk ons wat aangaan in ons nies. Phil Collins with Another Day in Paradise.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die grootste waardverliese van die jaar in gemeenskap en maatskaplike dienste, myn en landbou as ook vervaardiging. Die Mdlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat die minister van Polisie, Sandro Mokhunu, en dan verkiesingskomitee, sê die SAIK, is verplig om inligting van politieke partye tydens verkiesings uit te saai. Goeiemorgen, dis is woensdag die 12de augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die grootste werkverlies was in die tweede kwartaal van die jaar in gemeenskaps en maatskaplike dienste, myn en landbou as ook vervaardiging. Die Weskaap, Gauteng en Noordwes is die provinsies wat die meeste werkgeleenthede verloor het. Statistiek Suid-Afrika het gisteroggend die jongste werkloosheidssyfer bekendgemaak. En dan werkloosheid het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9% gestyg. Dis dan nou op 33,6% en oor die 32,7% die vorige kwartaal. Data toon ook dat die aantal werklose mense met 345.000 toegeneem het en nou op 8,5 miljoen staan. Die aantal mense wat werk het, het met 16.000 afgeneem en staan op 16,7 miljoen. Die mannelike kommissie het getuienis aangehoor dat die minister van Polisie, Sandro Mokhunu, of Mokhuna, liever blykbaar gereël het dat een vertroulike verslag van die inspekteur-generaal van intelligentie afgelever word aan die ondersoekbeamte van EDEC. Die advokaat van EDEC, Drushanta Ramsamy, sê die senior ondersoekbeamte, Dylan Perumal, het gesê dat Mokhunu gereël het dat 'n persoon met 'n kopie van die verslag na die Ooskaap vlieg om dit aan hom te oorhandig. Die verslag handel oor ondersoeke oor beweerde ondermynthede binne die misdaadintelligensie. Ramsamy het aan die Mlanga-kommissie gesê hy het verstaan dat die verslag deur die senior persoon goedgekeur moet word voordat dit met IDAC gedeel kon word. Die verkiesingskommissie sê die

SAIK is verplig om inligting van politieke partye tydens verkiesings uit te saai. Die OVK sê die SAIK verskoning is nie gevrygestel van verkiesingsverwante inligting van die onderskeie partye nie. Privaat, gemeenskaps en kommersiële uitsaaiers kan wel hulle eie besluite in die verband neem. Raadslid van die onafhanklike kommissie overheid of kommunikasie overheid Ntombisa Sithole sê die SAIK het die verantwoordelikheid om advertensies van politieke partye uit te saai, terwyl Okosa of OKOSA die tydsduur van die volgorde van die advertensies bepaal. Die SAIK verskyn vandag voor die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie om inligting te verskaf oor die uitsaaiste gereedheid vir die komende plaaslike verkiesing. Koue winderige weerstoestande kom steeds voor oor groot dele van die land, terwyl dit in dele van die Oos-Kaap en Wes-Kaap, die Vrystaat en ook die Wes-Kaap sneeu. In die laafveld van Mpumalanga reën dit sedert gister of eergister aand en talle paaie soos stroom. Die owerhede het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig op paaie te wees en wanneer verhittingstoestelle gebruik word, moet asseblief ook baie versigtig wees. Die gure weersomstandighede sal na verwagting tot die einde van die week duur. Die nooddienste in Libië spook om 'n reuse brand by 'n olienaffinaderie te blus nadat die aanleg deur onbekende aanvallers geteken is. Nou die Zawiya Refinery west van die hoofstad Tripoli is eergister aand deur 'n hommeltuig getref. Dit was die derde soortgelyke voorval in 2 dae. Die nasionale oliekoöperasie sê 'n tank wat sowat 4,5 miljoen liter brandstof bevat, is direk getref wat 'n reuse brand tot gevolg gehad het. Die maatskappy het aangedui dat hy oorweeg om werksamhede op te skort indien die aanvalle voortduur. Zawiya is die grootste operationele raffinaderie in Libië en verskaf sowat 120 000 vate per dag, hoofsaaklik aan die plaaslike mark. Die aanvalle volg te midde van voorslepende onstabiliteit in Libië, wat in 2 verdeel is, sê dat die burgeroorlog uitgebreek het, nadat die voormalige leier Muammar Gaddafi 15 jaar gelede uit die kussings gelig is. Die Mynwerkers Vakbond, of NOEM, meen dat Eskom se herstrukturering sal tot grootskaalse werksverlies lei. Die vakbond se hoofsekretaris, Mpopakedi, het by 'n mediakonferensie in Johannesburg gesê dit is al plaaslik en is nasionaal bewys dat sodanige verandering altyd wins ten koste van poste vooropstel. Hy het gereageer nadat president Cyril Ramaphosa onlangs die fase 1 verslag van Eskom se herstrukturering taakspan aanvaar het. Die verslag beveel aan dat die onafhanklike transmissiestelseloperateur tot stand gebring word wat mededinging en belegging bevorder. Pakedi beweer sodra die private sektor betrokke raak, kom sy belange en maksimum wins eerste. I mean, dit is 'n gegewe dat hulle nie met die huidige getal Eskom werkers sal wil werk nie. En dan 5 vermeende onwettige mynwerkers wat beseer is in 'n rotsstorting naby die Nkaneng informele nedersetting in Noordwes gister, word nog behandel by die hospitaal in Rustenburg. Die polisie het bevestig dat 14 onwettige mynwerkers dood is in die voorval. Nog 3 beseerders is behandel en ontslaan. Die 8 beseerders is allemaal burgers van Lesotho. Die oordeelnis is nog nie uitgeken nie. Die regering hersien 4 wysigingswette. Dit sluit in strenger wetgewing en strawe om onwettige mynbedrywighede te takel en maatregels om toegang tot die regsberoep te verbeter. Dit is ook bedoel om toesig te verbeter om finansiële misbruik en geldwasdraai te voorkom en om te verhoed dat samewerking en aanhitsing om misdaad te pleeg plaasvind. Die minister van Justisie, Moloko Kibeyi, sê die kabinet

0: Het de drie wetse ontwerpe goedgekeur en openbare kommentaar word nou ingewag. Die wetsontwerp oor samenwerking en aanhitsing sal aan die parlement voorgelê word. Die groep uitvoerende hoof van die SAIK, Nomsa Chambeli, het aan parlementslede gesê die uitsaar het bykomende befondsing nodig om behoorlik verslag te doen oor die komende plaaslike regeringsverkiesing, soos wat die SAIK se mandaat vereis. Chambeli het, of in die voorzitter van die SAIK raad, Kututletu Ramakumba, lig die parlement komitee oor communicatie en digitale technologie in oor die SAIK se verkiesingsgereedheid. Chambeli sê 120 miljoen rand is nodig vir die SAIK om redaksionele bedrywighede en tegniese behoeftes. Sy het beklemtoon dat die SAIK nie met verkiesingsdag verslag doen nie, maar ook verantwoordelik is om verslag te doen oor die aanloop tot 4 November en wat na die verkiesing gebeur. En dan die wenner van die 2026 IH prijs vir vertaling is pas aangekondig. Dit word vir jaar toegekend aan Wim van Sail vir sy vertaling die ongelukkige en treurige verhaal van die skip die Golden Boys 1693. Dit is uit die 17e eeuw Nederlands vertaal en vertel die verhaal van een van die minder bekende skeepsrampe aan die Suid-Afrikaanse kus. Van Sail is bekende akademikus, literêre vertaler en digter. Hy was vroeger aan die Universiteit van die Weskaap verbonde en het onder meer George Orwell's Diereplaas in Afrikaans vertaal. Die IH prijs vir vertaling word toegekend aan vertalings uit enige bron tekst wat in Afrikaans, Zulu of Sesotho vertaal is. En dan die Wereldorganisatie of Gesondheidsorganisatie het sy model vir inenting teen kindersiektes verdedig. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister uitvoerende bevel uitgereik om die aantal inentings wat kinders ontvang te verminder. Die bevel sluit ook in dat afsonderlijke inentings gegee moet word vir mazels, Duitse mazels en pompoentjies, weens kommer dat die saamgestelde inenting tot autisme kan lei. Die WHO sê die inentingsskedule is bepaal deur uitgebreide navorsing oor wanneer mense kwesbaar is vir siektes as ook die onwettige of die ontwikkeling van immuniteitstelsels. En dan het weer ons hoofnuus, die groot werkverlies vir die jaar in gemeenskapsgemaatskaplike dienste, myn en landbou as ook verdediging en dan die verkiesingskommissie sê die SAIK is verplig om inligting van politieke partye tydens verkiesings uit te saai. En kom ons gaan kyk wat het die finansiële indikators, die rand teenoor die dollar, staan so op R16.19, R18.68 teen die euro, R11.42 teen die Australiese dollar, R21.87, dis wat die 1 pond jou gaan kos, en dan die Chinese yuan, R2.40, en die Russiese roebel kos R19. En dan die goudprys verhandel teen $4,399.53 en Brent drie olie per vaatjie kos jou $89.49. En dan die bitcoin verhandel teen $63,708.32. En dis aan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring de jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En dit was natuurlijk tijd zijn daar van zo 13 minuten na 7. Kom eens kijken vinnig naar die weer.
2: Jouw stasie weer.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste hulle waarsku oor erge wind in die noordelike dele van die Weskusdistrik, die Witzenberg munisipaliteit in die Weskaap, as ook die Namakwa-distrik in die Noordkaap. En aan erge wind en onstuimige golwe kan navigasie tussen Tafelbaai en, Port Alfred in die Ooskaap belemmer. En na toestande wat ook kan lei tot weggolfveldbrande in die Kaima en die Namakwa en dan ook die Kamiesberg plaaslike munisipaliteit in die Noordkaap, as ook die Matsikama en die Bergrivier munisipaliteit. En nou kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koud met motreën in die suidelike dele, Pretoria 6 tot een maximum van 14, Johannesburg 3 tot by 11, Vereniging 3 tot by 12. In Mpumalanga, it will be a cloudy day, but cold, with a couple of rain showers, and a little bit colder towards the south. Mombela, 9 degrees Celsius your minimum and 16 your maximum. Emalahleni, 6 to 13. Emalo, 2 to 9. Standerton, 4 to 14. And there's Kukuza, 14 to 21. Limpopo, bewolk en koel met enkele reënneerslae in die ooste. Polokwane, 9 tot by 17. Palaborwa, 10 tot by 21. Tsanin, 11 tot by 18. En dan Mosina, 12 tot by 22. Lepalale, 2 graden Celsius minimum, 24 maximum. Mokopane, 6 tot by 20. And then the northwest will be cloudy, windy, but cold and very cold towards the east with some rain showers. And then Potchefstroom, 5 to 14, Mahikeng, 7 degrees Celsius minimum and 15 your maximum. Rustenburg, 7 to 15. And then Freiburg is 7 to 16. And on the Vrystaat, lichte sneeuw in die ochtend die verre ooste. Anders is bewolk, windig en koud tot koel met enkele reënneerslae in die ooste. Bloemfontein, 4 tot by 15. Bethlehem, 3 tot by 8. Kroonstad, 4 tot by 13. Vicksburg, 1 tot by 13. En Sasselburg, 4 tot by 11. En dan die Noordkaap is sonnig in die verre westelike dele, maar ook sonnig of sommige plekke gaan dit redelik warm wees. Anders is gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud en een bewolk in die ooste. Upington, 4 graden Celsius jou minimum en een maximum van 20. Kimberley, 6 tot by 16. Alexanderbaai 12 tot by 29, Southern and 3 tot by 13. And then the Western Cape will be a sunny day in the south and the west. Apart from that, partly cloudy and cool to cold. Yeah, or cold to cool. A little bit warmer towards the northwesterly part. Cape Town, 12 degrees Celsius, minimum 22, maximum. Fredendal, 11 to 27, George, 9 to 17, Worcester, 7 to 18, and then Beaufort West, 6 to a maximum of 17. En dan die Ooskamp, bewolk in die weste, anders is gedeeltelik bewolk en koud. En dan ook lichte sneeuw in die ooste. In die ochend, anders is bewolk en koud tot baie koud met enkele tot verspreide reënneerslae. Kuiberke, 10 tot by 19. Robertsfontein, 12 tot by 18. Kroonpoortstad, 11 tot by 19. Port St. John's, 12 tot by 20. En dan Mthatha, 6 tot by 15. And then KwaZulu-Natal, yeah, let's see them, cloudy, cold, to very bitterly cold, with a couple of rain showers. Light snow is also expected towards the northwestern parts of the higher levels, or parts of KwaZulu-Natal in the morning. Durban, 14 to a maximum of 18, not much difference, though. Richards Bay, 13 to 19 as well. Peter Maritzburg, 7 to 11. And, yeah, sounds like a shop. And then Umnambiti is 6 to a maximum of 12. Yeah, still bitterly cold weather across South Africa, with some more snow expected. The only place that is warm seems to me is on the north west coast, rather. Fredendal, I think, 27. Yeah, so that's the only place to be today, I think, for warmer weather.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ons gaan vinnig daarna ons adverteerders toe en dan net jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: sausie.net. Ek gaan gou-gou die advertensies doen en dan sê ek gou-gou weer ietsie van die verkeer.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za. Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.
0: Ek kon net gesê het van die padsluiting daar in KwaZulu-Natal, ek het dit gekry, die N3 Noord by Marketweg en New England, van saterdag die 15 Augustus, 8:00 die aand, tot sondagochtend, 5:00, word daai stuk pad dan naartoe gemaak, en dan sondag, dieselfde sondag, waar hy opgemaak het, die teenoorgestelde kant, dan weer van New England tot by Marketweg, en dis die N3, in die suidelike richting, hy word dan weer van die sondag aand 8:00 tot die maandagochtend 5:00 gesluit, so die N3 Noord van saterdag tot sondag en dan die N3 die volgende dag in die suidelike richting van die sondag tot die maandag word dit gesluit, so oud dit maar net in gedagte. En dan was er ook een motorvoertuig ongeluk in Brighton weg en Lunar weg, dan Grijventuin, dis een motor wat een van die klein motorfietsies ongelukkig gestamp het en daar is een besering, so asseblief toch, as jy nie aangesê is om te stop nie, dan hou maar eerder voorbij, moet nie stop nie as jy nie aangesê is om te stop dier een persoon in uniform. Gabriel daar, Rita morgen, Boody Bak is ook daar, Flip morgen, First Lady is ook daar, baie dankie, lekker jylle saam met ons keier. En kom ons gaan aan muziek en dus, nou gaan ons so'n bykie daar is ons so, 3 in een rij.
1: Tijd vir jou 3 in een rij op jou stasie.
0: En ek het nou een mengsel van muziek, so ek hoop jylle geniet het.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan

0: In onze dag geluisterd naar Young Blood, 5 Seconds of Summer. En net voor dit is ons nou 3 in ons rij gehad. En dat was Erasure, A Little Respect. Meghan Trainor, Dear Future Husband and One Republic met Didn't I. Vinnig dan naar die winkels toe en dan maar net. Jy kan ook gaan kyk, bykie meer inlichting krijg van onze adverteerders op ons webteister www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Kom ons kyk gou na die verkeer, maar net voor dit, dit is nou so 7:51. En nou gaan loer ons gou wat gaan aan ons paaie.
1: Jou stasie verkeer.
0: En ons begin so met daan Gauteng, een stilstaande voertuig op die N2 of N3 liever, suidwaarts by Germiston intersectie, die middelste baan is gesluit. En nou ook een motorvoertuig ongeluk op die R24 in de oostelike richting by Barbara weg. Die rechterbaan is daar gesluit en dan was daar ook een motorvoertuig ongeluk op die N12 R24 West. En dit is daar na die N3 Noord by Kaluli. Die linkerkantse baan is daar gesluit. En dan KwaZulu-Natal, onthou maar net die N3 in een noordelike richting by Marketweg en Nieuwe Engeland, New England, gaan gesluit word van saterdag die 15e van 8:00 die aand tot sondagochtend 5:00. En dan die N3 ook dan in een suidelike richting, weer van New England tot by Marketweg, die sondag van 8:00 tot maandagochtend. Gaan hy weer gesluit wees, so hulle is bezig dan met padwerke, so onthou dit maar net, en dan moet hy nie gevang word daar hier nie, en dan verder sien ek niks anders wat nou dringend is daar nie, en dan hier so by ons die Weskaap, al die paaie is baie, baie bezig, stadig bewegende verkeer recht oor die Weskaap, die N7 in die suidelike richting, by die N1 inwaart, baie, baie bedrywig daar, baie stadig bewegende verkeer, en dan die stadige beweging wat jy daar op N1 by Jacques Gerwold, dit is dan nou ook skoongemaak, en dan sien ek ook een motorvoertuig ongeluk, wat daar in Brightonweg en Luna en Kraaifontein gebeur het, en dit is nog bezig daar so, daar is een besering aan dienst, was een motorvoertuig en klein motorfietsie, en dan by Komikieweg en Riverside weg, dan Silver Glades, motorvoertuig ongeluk, ek sien die man en vrou in uniform, hulle is daar bezig op die toneel. En dan verder, die N1, soos ek net al gesê, is baie, baie bezig, hier rondom Kraaifontein, is dit ontsettend bezig. Dit is natuurlijk daar by die industriële area, die R300, waar hy aansluit by die N1 ook bezig. En dan verder, nog voordat jy die Durban weg afgerit kry, ook baie starig wegende verkeer, en dan net na dit as jy daar Tygerberg hier wil opbeweeg, of daar bewegende verkeer, al die pad tot aan die kant is Century City. Die R27 vanaf Blouberg Strand af ook, is daar plekke waar hy redelijk bedrywig is, daar by Middleton's Golf Club, en ook daar so na die Woodbridge Eiland toe, daar so is hy ook bezig, en natuurlijk die ingang tot by die hawe, die Houer, maatskapie, daar ook bezig. Die verhewe snelweg in Kaapstad in is ook baie bezig. Kies jou baan maar vroegtijdig. En as jy reeds daar is en iemand wil inbeweeg, gee maar vir die kansie het inbeweeg. En meneer, mevrou, as jy die geleentheid gegee is, sê my ook maar net dankie. En onthou maar net die linkerkantse baan. Hy beweeg terug in die stad in, by die conventiecentrum voorbij, die middelstene gaan op na na die tuine toe en ook Tafelberg en dan as jy rechts, rechte baan is, hy gaan Waterfront toe die eerste afdraai of die eerste stel robotte in die havenfront in en die tweede en die derde in na Sepen toe. En dan die 1-2 is, ja, lyk glad nie sleg nie, hier rondom Kailicha, voordat jy die R310, dis richting Soemers het weg, daar is so'n bykie starigwegende verkeer, maar die teenoorgestelde richting Kaapstad, glad nie sleg nie, net as jy so by die M7 brug onderdeur gaan, dan is die starigwegende verkeer, en hy gaan so starig wees tot by Vincent Pallotti Hospitaal. Die M5, vanaf Kenwyn, daar was een motorvoertuig ongeluk en stadig bewegende verkeer al die pad tot daar waar hy aansluit by die N2. Die M3 is ook hier van die Alphen Wandelpad af. Wynberg Park is hy besig tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, tot daar waar hy amper by hospitaal draai kom. En ja, het lyk my dis dan nou wat ek daar het van die verkeer. Ek gaan jou nou weer op data bring.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, wees maar geduldig, dis woensdag, is al pad deur die week, mense wat die week verby kry. Don't push the week. Nee, gaat nie. En wees maar geduldig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, asseblief. En ja, kom jy maar net veilig by jou bestemming aan, moenie jaag nie. Hou maar jou voet daar van die petrolpedaal af, meneer, mevrou. En voorlopig gaan ons gou nog een stukje muziek luister en onthou, 8 uur, dan kyk ons na wêreldgebeure. Jacob Meyer met Lugballon.

0: And then, of course, Miley Cyrus, yeah, very, very popular and known, Like a Prayer. Let's go to the shops quickly, and if you do want more information, please hop onto our website, www.yostasie.net.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Chommies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chommies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: staan op met die rechte noot op jouw stasie.
1: And it was rocking all over the world, status quo, taking us back a few years, indeed. Ja, lekker, lekker. Baie dankie, jy is allemaal gekeerd. Ek gaan jou nog goed en hou die pad vat. Ek moet dringend gegooitje gaan doen. En ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, maar kan jy nie los sonder dit nie.
2: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Die mense wat so vir jou of vir my... het iemand van my Facebook uitnodiging, friend request gestuur, met een motor foto daarop. Nou, ek weet nou nie, moet ek nou wacht hier uitklim, ek het gesien hoe jy lyk. Lekker dag vir jou verder, sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, Mika Lollipop.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy's Sauces, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd hier Manrow Finn Accounting.
1: Goeiedag, dis Marina hier en vandag wil ek met julle gesels oor wat gemaak as jy SARS geld skuld en jy kan dit nie dadelik betaal nie. Kom ons wees eerlik, om 'n rekening van SARS te kry wat jy nie verwag het nie en dan boonop te besef dat jy moet dit binne 'n kort tyd betaal, kan nogal stresvol wees. Maar het jy geweet dat jy kan aansoek doen vir betalingsreëlings met SARS? Dit beteken basis dat jy met SARS ooreenkomste aangaan om die uitstaande bedrag oor 'n bepaalde tydperk in paemente te betaal. En dit is belangrik om te verstaan, 'n betalingsreëling beteken nie dat SARS jou belasting kwytskeld nie. Jy skuld steeds die volle bedrag en rente sal steeds gehef word totdat dit volledig afbetaal is, maar dit staak invorderingsaksies van SARS. Die huidige e-filingstelsel maak dit moontlik om elektronies vir betalingsreëlings aansoek te doen. Wanneer jy die proses begin, kan e-filing vir jou voorgestelde betalingsplan wys en hy sal gewoonlik begin met 'n voorgestelde 6 maande plan. Dit is egter moontlik om ander opsies, byvoorbeeld tussen 2 en 11 maande aan te vra. Die stelsel sal jou onder andere wys dat die paiement, rente en totale bedrag betaalbaar sal wees. Indien jy vir langer as 11 maande aansoek doen, sal SARS addisionele dokumente insluitende 6 maande bankstate, kontantvloei vooruitskattings ensovoorts vereis. Dus, om dit so eenvoudig moontlik te hou en indien dit vir jou moontlik is, stel ek gewoonlik voor om dit oor minder as 11 maande te probeer afbetaal. Maar hier is ietsie baie belangriks. Nie elke belastingbetaler kwalifiseer outomaties vir 'n betalingsreëling nie. SARS kyk onder andere na jou finansiële posisie en omstandighede. En een van die belangrike vereistes is dat jou uitstaande belastingopgawes en ander vereiste indienings op datum moet wees. Met ander woorde, jy kan nie sê, ek kan nie my belasting betaal nie, maar ek het nog 3 belastingopgawes wat nie ingedien is nie. Nee, maak eers seker dat al jou opgawes ingedien is. En dan is daar nog 'n belangrike waarskuwing. As SARS wel 'n betalingsreëling met jou aangaan, moet jy by die ooreenkoms hou. Betaal dan op die presiese datum, nie 'n dag vroeër of 'n dag later nie, en nie 'n sent meer of minder nie. Betaal die presiese bedrag op die presiese datum, soos voorgeskryf. As jy 'n paiement nie kan betaal nie, of nie aan die voorwaardes van die ooreenkoms kan voldoen nie, sal SARS die betalingsreëling beëindig en normale invorderingsaksies hervat. Om dan weer 'n betalingsooreenkoms aan te gaan, sal nie so maklik wees nie. So as jy vandag weet jy skuld SARS geld, maar jy weet ook dat die volle bedrag sal jy nie kan betaal op die sperdatum nie, moet jy asseblief nie wag totdat jy die finale aanmaning of verdere invorderingsaksies ontvang nie. Tree eerder vroeg op, voordat jy die verleentheid van 'n beslagleggingsbevel op jou salaris by jou werkgewer moet trotseer, of net sien dat SARS geld van jou rekening afgetrek het, sonder enige vooraf waarskuwing. Hy is gemagtig om dit te doen. Kyk dus na jou SARS rekening, bepaal presies wat jy skuld en maak seker al jou opgawes is ingedien en kyk dan na moontlikheid van 'n afbetalingsreëling. Daar is ook ander opsies in sekere omstandighede, soos 'n kompromie van belastingskuld of waar 'n belastingaanspreeklikheid formeel betwis word, kan daar onder bepaalde voorwaardes aansoek gedoen word vir die opskorting van invordering. Dit is egter onderhewig aan spesifieke vereistes en 'n baie meer ingewikkelde en 'n langer proses. My belangrikste boodskap vandag is dis, as jy SARS geld skuld en jy kan dit nie betaal nie, moenie jou kop in die sand druk nie. 'N SARS skuld sal nie vanself kleiner word omdat jy dit ignoreer nie en rente kan aanhou loop. Ek het al te veel kere gesien dat op die einde van die dag is die rentes gehef meer as die oorspronklike belastingskuld. Kyk eerder vroegtydig na jou opsies en probeer 'n realistiese plan in plek kry. En onthou ook, 'n betalingsreëling is nie 'n manier om jou belastingverpligting te vermy nie. Dit is bloot 'n manier om jou uitstaande skuld oor 'n tyd te vereffen, indien SARS dit goedkeur. My ervaring is dat mense is geneig om onsmaaklike sake uit te stel en dan steel die situasie onnodige vreugde en energie van jou. Dit is nie nodig nie. Maak vandag kontak met SARS direk of kontak jou belastingpraktisyn en hanteer die probleem. Tot volgende week, bly warm en geniet die dag. Tot ziens.
2: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: gaan doen.
1: Ja, dit is 9:00 en dis tyd vir oggend opskop tyd. Met die komplimente gebring van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ja, dis klein saterdag, lekker woensdag oggend. Mensig, dit is 'n bibberend koud in die Vrystaat. Ek moet vir julle sê, ek dink ons moes baie warmer klere ingepak het, want hier gaan ons vries. Ja, ek is Debbie en ek keier saam met jou tot so 11:15 se kant toe. En ouder gewoonte gaan ek vir jou country klanke bring en jou oggend opskop 4 in 'n ry, 20:10. Nou ja, laat ons aangaan met ons lekker musiek op hierdie klein saterdag. Ek hoop jy geniet dit en kuier heerlik saam.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Asse, welkom terug. Ek hoop sommer jy daai paar nommertjies is saam met my geniet. Kyk hier, ek lees in die nuus. Hier's 'n hofsaak aan teen een van ons hoe kan ek dit noem, 'n restaurant franchise winkels wat gedagvaar word omdat hulle 'n ribbietjie ooreenkoms verbreek het tussen hulle self en 'n maatskappy, en die fabriek wat hulle hier in die Kaap opgesit het, het doodgeloop, bankrot gespeel. En ja, dis natuurlik die spoor waarvan ek praat, en hulle kan nou 'n allemintige 129,5 miljoen rand armer wees nadat hulle hierdie ooreenkoms tussen hulle en die maatskappy GPS verbreek het om die ribbetjies te verskaf. So ja, as jy enigszins daaraan dink om dalk 'n bietjie ribbetjies te smous, moet dit liewerste dalk nie doen nie, want lyk vir my dit is 'n baie goeie besigheid nie. Ja, laat ons teruggaan na ons lekkere musiek toe, en ek hoop sommer jy kuier heerlik saam met my. Waar jy ook al kuier, baie baie welkom. Dis heerlik vir my om elke dag saam met jou te kuier. Ek sê sommer net baie dankie vir Rooi is wat gisteroggend ingestaan het, en ek hoop die wat mense wat nou luister wat gisteraand ook ingeskakel het, julle het heerlike saam met my gekuier. Terug na ons heerlike musiek. Gister het ons onder 18 skole rugby Springbok span, as mense hulle so noem, teen 'n georgie gespeel, en hulle het ook ek wil amper sê oortuigend gewen met 20-0 teen georgie met die eindtelling. Daar was 'n 3 deur Brevin Barron en deur Roan Genis en Bernard Schultz, en dan het Jaden Viljoene sy een conversion oorgeskop en een penalty goal wat die telling op 20 gebring het. Hierdie kinders, ek moet eerlikwaar sê, speel ongelooflik goed. As jy nie die game gesien het, asseblief gaan kyk op YouTube dalk, of jy dit ergens kan kry, of as jy ingeskakel is by Super

0: sportskole. Kyk of jy dit dalk kan daarna kyk. Ek dink daar is uitstekende toekoms vir die rugby wat skole rugby aanbetref en even die onder 20s en ja, ek moet ook sê, ek dink die dames rugby is ook besig om 'n bietjie momentum te kry. Ek het vir julle gesê vir maandag dat die vroue springbokke is heidiglik nommer 10 in die wêreld. Ok, daar is seker nou nie baie spanne nie, maar hulle kon heel laaste gewees het, so ek dink nommer 10 is uitstekend, 'n bietjie jare se afronding en ons behoort dalk seker ook in die rand te wees vir bekers wat die vroue rugby aanbetref. Nou toe, ek hoop sommer jy kuier heerlik saam met my, dit is vir my 'n voorreg en my baie lekker om elke dag saam met jou te kuier. Terug na ons heerlike musiek op hierdie klein Saterdag, op oggend opskop.
1: Jou stasie.

www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: Ja, soos jy daar hoor, is dit nou tyd vir jou country klanke. Trek daai cowboy hoed en 'n boots nader of gryp sommer vir ma of pa of 'n besem of wat jy ook al wil of dans sommer net met jouself op hierdie heerlike country klanke. Geniet dit.
1: So 'n bietjie country net vir jou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: terug te hier, hier by jou stasie, die stasie waar jy natuurlik nommer 1 is en vir ons baie saak maak. Ja, as jy wil gaan blomme kyk dalk in die Namakwa-land, onthou die 28ste en 29ste Augustus is dit 'n tyd daar vir die blommefees in Kotsis Rus in Namakwa-land. Dit kos vir jou tussen R300 en R700 per persoon afhangend of jy gaan tent kamp of karavaan of dalk in hulle gastehuis bly. Andersins kos dit vir jou R150 vir 'n dagkaartjie om daar deel te hê aan die pret daar gaan lieflike musiek wees en sommer hordes goeders wat jy kan doen. Groot enetjie daar dan baie opgewondenheid heers hier by ons by jou stasie wat Saterdag het ons 'n buiteuitsendinge daar by die borg van my program natuurlik, Amicor Honda en Amicor Mazda, lekker, hulle nooi jou uit om daar deel te kom neem aan hierdie pretdag. Jy kan die nuutste modelle besigtig en toetsbestuur en hulle nooi vir jou uit om al hierdie lieflike verversings te kom eet. Gary gaan vir jou die top 40 regstreeks bring van 9:00 af daarby Amicor Honda Mazda en Amicor Wings. Kom sê gerus hallo en kom wys jou gesig en sê luister jy, ek luister vir jou stasie, dit sal heerlik wees om met jou kennis te maak. Dan het jy nog tyd tot die 28ste Augustus om in aanmerking te kom vir daai Impact Socket Driver Tool as jy by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial jou enige totaal power tool koop, dan kan jy in aanmerking kom om hierdie tool te koop. Ag, te wen, ekskuus tog te wen. So maak seker jy kom uit by Jacaranda Hardeware in 'n Brackenfell Industrial en dan kom skryf jy in vir daai kompetisie, koop vir jou een van daai nice tools. En dan natuurlik die jou stasie rolbal dag, ons het nog een plekkie oor. Dit kos vir jou R250 per persoon. Jy skryf jou span van 4 lede in, dit sluit 'n hamburger en chips in. En ons hou dit natuurlik by die Edgemead Bowling Club. As jy dalk daai een van daai twee spasietjies wil hê, admin@joustasie.net of jy kan vir Rooyes kontak by 0837742529. As jy enige iets gemis het hier wat ek vir jou gelees het, gaan kyk gerus op ons Facebookblad. Jy gaan al die inligting daar.
1: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
0: Hierdie is dan nou die tyd van die oggend wat jy vas voor jou radio sit en wag vir die oggend opskop 4 in 'n ry boer musiek treffers. Ja, dit is natuurlik so 20 oor 10. Hoe is ek dan nou weer so die mekaar? Is my favorite ding moes nou om die mekaar te raak en tong te knip. Maar in elk geval hier is hulle jou oggend opskop boer musiek 4 in 'n ry.
3: Jou oggend opskop 4 in 'n ry.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

0: Blaas ons weg.
1: Smag jy na 'n blaasgans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie

0: Welkom terug. Dit is oggend opskop tyd. Jy kuier saam met my Debbie en is so ampertjies groet tyd vir my. Hierdie program is natuurlik vir jou gebring met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ja, onthou, teken aan daar, ek het vir jou gesê nou net dat ons saterige buiteuitsending het daar by Mikor Mazda in Tygervallei, Mikor Honda en Mikor Wings en ja, dis van 9:00 die oggend af. Sjoe, julle, ons het op die plaas uitgekom gister en lekker reentjie gehad en op pad te plaas toe het die reën sommer gesous. Ek sê vir julle, lanklaas het ek 'n plaaspad gery wat so glibberig is en jy kan maar maak net wat jy wil. In modderige weer gaan jou kar net waar hy wil gaan. Die beste is, jy moet net probeer om het te keer dat hy nie daar in die slote ingaan en al sulke goed is. Maar dit is ok, ons is op die plaas en ons is baie, baie rustig en hoef gelukkig nie weer te ry, dink ek, voor die son weer gaan skyn nie. Bly ingeskakel, net hierna gaan ek ongelukkig vir jou moet tot sien sê.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy

0: Nou ja, toe, dis cheers tyd vir my hier op hierdie klein saterig. Ek hoop jy gaan braai vanavond. Steek die vuur aan, asseblief, laat dit hoog brand, maak jou huis warm, gaan staan voor die vuur, al braai jy net 'n toastbroodjie, braai. Ek gee oor natuurlik aan die landbouspan, soos elke dag, wat vir jou die nuutste in landboutechnologie gaan vertel. Dan is dit jou vervolgverhaal wat binnenkort klaar maak, dan begin die nieuwe ene weer, en ook dan jou uities muziek van 12 tot 2, 2 uur tot op het 4 uur, keier Ian, bykie saam met jou, hy staan in vir Rooies, en dan vanavond is dit natuurlijk weer story tyd met doppies om 7 uur. Jy moet ongelooflike lekker dag hê, wees warm daar waar jy is, en ons gesels binnenkort weer, en ek sê vir jou elke dag, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Cheers jullie allemaal.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grayswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Kijk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by diese garage, Q4 en Labelle weg. Sal die mannekie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En vanoggend skop ons sommer af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor prikkelvoeding. Die Krip Landboufees vind vanjaar op 4 September plaas en ons hoor van een van die organiseerders, Neil Draai, wat besoekers vanjaar kan verwag. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die Varkteelers Vereniging van Suid-Afrika. Ek gesels met Sean Mockford van Mockford Farms oor die seleksie van jong soe, waarna word gekyk en die eienskappe. Karen Venter van Plaas Media het tydens die pas afgelope tafeldryfkonferensie met Anton Botma van Karsten Boerdery by de Dorens gesels. Anton is die boerdery se plaasbestuurder.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons skop dan sommer af vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor prikkelvoeding.
4: Nou ja, goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens by nog 'n woensdagwenk. Nou ek het laas week baie navraag gekry, baie mense het gevra kan ek 'n bietjie praat oor die prikkelvoeding nie, want ek het nou gepraat van die waarde van prikkelvoeding ten opsigte van die plasenta ontwikkeling en die melkproduksie en al die goed wat daarmee gepaard gaan. En toe het ek nou by voorgeneem en ek het gesê ek sal nou hierdie week bietjie praat oor prikkelvoeding. En ek kan nou onthou, ek het laas keer vir julle gesê, kontak julle voedingkundiges, kontak die voerfabrieke. Nou ek het nou bietjie rond gebel, en ek kry nie so maklik antwoord by die mense nie. En dan as ek met die mense praat, dan weet hulle ook nou nie altyd helemaal waarvan ek praat nie. Maar ek het nou 'n man gekry daar by Oranje Rivier Voere, en hy het nou vir my gesê, wat het hy nou, wat ek wou gaan soek het, om vir julle te sê, jy kan die produk kry of jy kan die produk kry. Nou ek wil sommer eerstens begin, en dit is nou die van julle wat nou in die skaapwêreld is, in die skaapbedryf en vir al die wol, dan sal julle nou vir oom Giepie Kaldo ken. Groot boer, groot suksesvolle boer, weet van boerdery, weet al die aspekte. En Giepie Kaldo skryf in sy boek wat hy geskryf het oor skaapproduksie bestuur, dan sê hy daar, vat plein gewone corn candy, chocolate mielies, chocolade graan, wat ons nou sê chocolate mielies. Nou hierdie product, hulle noem hom corn candy, jy koop hom by voermal, en jy vat hierdie nou, hierdie emmer, en ek dink jy werk hom so 50 of 100 kilogram mielies, maar dit staan op die pak. Maak 'n klomp mielies by mekaar op 'n groot cementvloer of 'n plastiek seil, gooi die corn candy oor hom uit, skit hom goed, baie goed skit, onthou nou. Gooi dit uit oor die klomp chocolate mielies en meng hulle met 'n graaf. Soos jy daga meng, cement meng. Jy vat dit wat buitenkant toe is, merk hom tot hy so op 'n hoop lê, en dan maak jy hom weer plat, en dan werk jy hom weer op, en dan maak jy hom weer plat. Dat hy al die mielies mooi deurmeng. Boere en boerinne, ek het altyd dit gebruik as prikkelvoeding. Ons het van dit gevat, dan gee jy, ons weeg hom so, ons het altyd so 400 gram, so jy het sommer so een kopie houertjie gehad, so die streepie getrek en gesê, daar is 400 gram, vir die ooie, of ons het gesê, dis hoeveel ooie ons het, 400 gram vir elke ooie, uitgeweeg in 'n plastiek sak, en hy die voordeel, hy is nie stowwerig nie, hy molasse wat om my mieliepit sit, maak hy mieliepit nou net energie vir die skaap gee, en jy kan hom lang ry uitgooi, so laat daar nie geboelie word by 'n voerbak nie, gooi 'n lang ry uit. Ons het hom op kokoejoegras uitgegooi. Jy kan hom op die stofpad uitgooi. En daai diere kom en hulle eet hom so. En nou is daar net bietjie hier, nou moet hy bietjie hier eet, dan moet hy hardop en bietjie daar eet. So jy kry nie hierdie geboelie en geviktimisering soos by 'n kosbak waar een alles gaan eet en 'n arme aan die een staan nie agter en hy kry nie die kos nie. So jy kan plain gewone sjokolademielies maak. Nou dis die een wat ek nou maar ken. Oranje riviervoere, hulle het 'n skaap energielek. En ek het nou met Johan gepraat daar by Oranje riviervoere en hy het vir my gesê, hulle vat hierdie, dit is hulle sin. Eerder as 'n ooi lam en ramkorrel wat 'n dier is. Onthou nou, jy wil nou nie ekstra geld gee om lammers te kry, maar dan maak jy nie wins nie. Nou hy het gesê, hierdie energielek kan hulle net so gee, die aanwysings is daar, en die kan nou baie goed werk vir die ooie, as 'n prikkelvoeding wat jy kan gee. Verder het ek gaan kyk, en ek het dit nou gebruik, vandat ek hier in die Vrystaat is, het ek nou, wat is die Fumolatec, het ek gebruik, en ons het hulle wolmeester gebruik, oom Johan Mouton, of Johan, ek hoef seker nie vir hom oom te sê nie, Johan Mouton het vir ons gesê, gebruik hierdie, en ons het dit baie suksesvol gebruik, met die ooie as 'n prikkelvoeding, wat ons dit as 'n lek gee. Jy kan hom inmeng ook, jy kan hom meng met mielies en whey, saam meng en dit uitgooi, maar dan moet jy hom nou in 'n voerbak gooi, maar onthou nou, jy wil 'n voerbak hê wat almal hulle sin kan kry. En dan het ek nou gaan kyk by Sernik, oom Niek Serfontein, en hulle het 'n presisie ooi lek, dis wat hulle hom noem, en dit is nou een wat hulle nou as 'n prikkelvoeding vir die ooie gee, spesifiek om as 'n prikkelvoeding te werk. So die produkte, boere en boerinne, is daar buite. Al wat julle moet doen, is bel die naaste voerfabriek aan jou, en vra vir hulle, hierdie hele ding gaan daar oor, jy wil energie vir die ooi gee, want jy wil die ooi op 'n stygende konditietelling profiel kry. Sy moet hier rondom 2 na 2,5 konditietelling wees, as sy 'n lam groot gemaak het. Jy wil haar nou na 3 of 3,5 toe vat. Ek hou nou nie van breuke by konditietelling nie. Ek hou nou daarvan die getal. So ek wil hulle van 'n konditietelling 2 na 'n konditietelling 3 toe vat. Daai stygende profiel, superovulasie. Daai stygende profiel maak die uterus, brei die uterus voor, sodat daar behoorlike placenta ontwikkeling kan wees. Onthou nou laaste ek gesê, die placenta benodig voedingsstowwe. Dis weefsel wat daar vorm. Daai weefsel moet uit bestanddele uit saamgestel word. Jy kan nie 'n koek met bietjie suiker en dun lig bak nie. Jy eet meel en melk en botter en sulke goed nodig en dis presies dieselfde. Daai placenta het voedingsstowwe nodig om te kan ontwikkel en jy wil hom so goed as moontlik ontwikkel, so jy wil vir hom sulke goeie as moontlik voedingsstowwe gee. Gipikaldo het ook gesê, jy kan selfs die diere net in 'n beter weidingskamp sit. Skamp wat jy gespaar het spesifiek om as prikkelvoeding te wees. Al wat jy wil hê is jou diere moet gestimuleer word op 'n stygende profiel van konditietelling optel. En dit is so. So dis nie 'n gecompliseerde proses om prikkelvoeding te gee nie. Dit is bloot, jy stimuleer daai dier deur om beter kos te gee as waarin hy gewoond is. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoop die van julle wat nou julle ooie gaan voorberei, julle gaan bietjie huiswerk doen en navorsing doen en kyk hoe kan julle prikkelvoeding vir julle ooie gee. 'n Mooi week tot volgende week.
1: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Emily Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za.
5: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
2: 'n Groot geleentheid is op pad en dis natuurlik die Krip Landboufees wat eersdaags aangebied word sommer hier vroeg in September. En ek gesels vandag met Neil Draai. Die man is betrokke by die reëlings van hierdie groot geleentheid. Neil, goeiemôre.
6: Goeiemôre Johan en goeiemôre al die luisteraars en nogmaals dankie vir die geleentheid.
2: Neil, om weg te trek, verduidelik net eers vir ons Hoe is jy by die fees betrokke en hoe en waar het hierdie fees sy ontstaan gekry?
6: Ja, Johan, ek dink ons is allemaal bewus van die tyd wat COVID hier in ons land het draai gemaak het. Ons gemeente, NG gemeente in Magaliesburg het finansieel, maar even voor die COVID-feest finansieel maar bietjie swaar getrek en toe kom COVID, toe is dit nog swaarder vir ons gemeente om sy kop op water te hou en wat toe ook nou nogal vir my laat dink het is, die fondse wat wel naar die kerk toe gegaan het, het altyd dier die selfde groepe mense uitgekom en ek het toe net gedink, weet wat, ons moet iets anders doen om mense van buiten ook betrokke te kry in ons gemeenskap. En dis hoe die Krip Landboufees ontstaan het. Ons het klomp jong mense wat ook betrokke is by die reëlings en ook so op die dag van die Landboufees het hulle ook een groot bydra aan die aktiwiteite wat plaasvind op die fees. Ja, en so het hierdie gemeenskapfees ontstaan en ek kan my net noem, die opbrengs van die fees gaan uitsluitlik maar vir die kerk of dan maar vir 'n kinderhuis wat ook in ons area geleë is. En ek moet sê, dis die vijfde jaar en ons is baie dankbaar dat ons so geseend is om die fees so lang te kon aanbied. Ja, en ons hoop vir jaar gaan nog 'n beter jaar wees.
2: Niel, van jaar is die vijfde keer dat die Krip Landboufees aangebied word en jylle skop hierdie dag af met 'n baie speciale gas wat het gaan open. Vertel ons bykie meer daarvan.
6: Johan, ja, ons het vir jaar die voorreg om die minister van Landbou wat die Oukamp ook by ons te hee. Hy gaan vir ons die oggend open en so bykie meer vertel oor wat ons kan verwag vir die jaar in die landbou wat voorlee. En dan natuurlijk het ons vir Louisa Eckhart wat die paneel gaan ondervra met 'n paar spesifieke vrae wat ons opgestel het. Die paneel bestaan uit dan onder andere die minister van Landbou, Willie Oukamp, Theo Venter, Roland Henwood en dan Dr. Johnny van der Merwe. En die besprekingspunte gaan dan wees die oorlog in die Midde-Ooste, wat sy invloed dit gaan hê op ons landbou, veral met die nuwe seisoen wat voorlê, brandstof en kunsmispryse. En dan die tweede punt wat ook aangeraak gaan word is, wat kan ons verwag vir die plaaslike verkiesing wat binnenkort hier in ons land gaan plaasvind? Ek dink ons is allemaal opgewonde om daai antwoorde te hoor. En dan, ja, daar is gerugte wat die ronde doen, dat ons in is vir 'n droë jaar, die volgende plantseisoen. Is daar 'n El Nino op pad? Is dit nie? Is daar nog 'n moontlikheid vir verandering? So hulle gaan bietjie vir ons daaroor ook bietjie kan uitbrei en vra. En dan natuurlik as Louisa al die vrae gevra het en die goeders is geantwoord, gaan ons ook mense uit die gehoor uit kans gee om aan die paneel vrae te vra. En ja, so ek dink dit gaan baie baie interessant wees. En na die paneelbespreking gaan ons dan nog kenners hê wat bietjie vir ons oor brandstof gaan praat van engine. En dan is daar ook 'n spreker wat oor produksiefinansiering in die landbou ook sy product bietjie bekend gaan stel, vir ingeval daar een boer is wat bietjie finansiering nodig het. Hulle het een speciale schema hoe hulle dit doen, wat eindelijk baie aantreklik is. So ja, so dis een vol ochend program, en aan die buitenkant is daar nog steeds die uitstallers wat dan betrokke is, en daar is natuurlijk trekkerdemonstraties wat ook plaasvind, en dan die vrijdag aan 6:00, dan is daar een toneelstuk wat ook aangebied word. En ja, dis twee bekende actrices wat daar wat deelneem. Dis Diane Swiegelaar, Naomi, soos wat ons allemaal in binnenland ken. En dan Marleen van der Merwe. Dr. Ella, ja, ja. Is reg van binnenlanders. Hulle is een deel van die toneelstuk. Die toneelstuk sy naam is die Lapoppe. So, ja, dit is baie ja, interessant. Ek sal graag dit ook graag wil sien. Dis die vrijdagse program.
2: Behalwe vir hierdie twee actrices wat nou vir julle groot vermaak gaan bring, is daar ander kunstenaars ook wat optree, sangers? Wat se vermaak gaan daar nog wees?
6: Johan, ja, die saterdag is baie bekende sangers wat gaan optree. Sommige hier so by 1:00 die middag al begin ons met Christian Karstens, wat vir ons gaan die verhoog beman. En dan na hom is het Marco Leroux. Is allemaal nuwe, baie belovende kunstenaars wat nou al omtrent hierdie 5 jaar saam met ons kom en hulle is nou al in hulle eie reg baie bekende sangers en hulle, na Marco is het Nicholas Lou wat gaan optree en na Nicholas Lou is het Appel wat gaan optree en dan gaan ons gou die rugby kyk so van 5:00 se kant af, die Springbokke teen die All Blacks op die groot skerm en daarna is het Spoegwolf en hulle gaan dan na die rugby aangaan tot dan wanneer ook al die fees dan nou toemaak. So daar is baie aktiwiteite, daar is verskriklik baie eetgoed van ja, ons plattelandse traditionele kosse is volop beskikbaar. En ja, ek kan dit nie eens allemaal opnoem nie, daar is net eenvoudig te veel. So ja, nee, dit klink na 'n lekker fees so ver.
2: Hierdie is 'n fees wat nie misgeloop moet word nie. Neil, waar kan belangstellendes aanklop vir meer inligting?
6: Johan, die maklikste gaan wees is by ons kantoor, by die Kripse kantoor is 076-733-0275 of 082-333-5414 of dan sommer my nommer is 083-77-8000 en as die mense wil kaartjies koop, is die maklikste om dan net by Quicket, is al die verskillende dae met die verskillende pryse is beskikbaar daar. Die Vrydag program kan ek net so vannacht vir julle sê, as jy byvoorbeeld die lapoppe die toneelstuk wil ook bybring, dan sit dit R250 bedragie, dan kos dit die hele, dis vir die hele dag en die lapoppe program, anders is dit net R100. Kinders onder 13 is gratis. En dan natuurlik die Saterdag, dis so 'n bietjie duurder. Hulle is R200 vir die dag en kinders onder 13 is R20. So ja, ek dink dit is 'n ideale geleentheid vir 'n gesin om die dag te kom spandeer hier in ons wêreld.
2: Heel baie dankie vir jou bydrae. Hierdie is 'n fees wat niemand mag misloop nie. Dis natuurlik die Krip Landboufees wat op die 4 September aangebied word en Neil Draai wat so lekker gesels met groot opgewondenheid oor hierdie fees wat op pad is. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur die Varkteelers Vereniging van Suid-Afrika. Een van die belangrikste prosesse op 'n varkplaas is die seleksie van jong soe. Hierdie taak is gewoonlik deur genetika maatskappye gedoen, maar met siekterisiko's wat al hoe groter raak, begin al hoe meer produsente om grootouers semen aan te koop en self hulle diere te insemineer en jong soe te selekteer. Dit is dus baie belangrik dat varkprodusente verstaan waarna om te kyk wanneer hulle vervanging soe selekteer. Ek gesels vandag met Sean Mockford van Mockford Farms oor hierdie belangrike onderwerp. Sean, goeiemôre.
7: Goeiemôre Johan, lekker saam te wees op hierdie oggend.
2: Ja, dit is absoluut. Die winter vat ons so hier en daar, ne?
7: Seker.
2: Sean, waarom is die regte vervanging so

0: belangrik vir 'n varkkudde?
1: Yeah, I think it's such an important question. I think it is such an important process of pig farming. I mean, you are basically, it is your future of your herd, and that's basically what's going to decide on your productivity in your herd. So getting in the right replacement gelds is such a crucial element of pig farming. And I think there's been even more and more emphasis on getting the right gelds in, and the emphasis being on longevity. You know, getting in replacement gelds or selecting your own is a costly process, and if it's not been done correctly, you can start going backwards with productivity and also with overheads for your farm.
0: Sean, hoekom kan die verkeerde seleksies 'n duur oefening raak?
1: Yeah, I think that is a crucial part as well. If you're not selecting or not receiving in the right replacement gelds, and your, let's say for instance, your born alive on your farm starts dipping, that really starts dipping into your let's say your income, and if you're not selecting gelds for the right milkability, your piglets aren't going to grow as fast as they should, and slowly your herd production is going to start slipping backwards and becoming a very costly exercise.
0: Hoe sou jy sê waar kan 'n plaaslike varkprodusent die beste vervangingssoggies in die hande kry?
1: Yeah, so at least South African pig farmers are actually very spoiled for choice. We've got three of the top breeding companies in South Africa, namely Danbred, Topix and PIC. They are all amazing companies. They've all got a super technical salesman that's on the road and ready to serve and assist farmers. And they're all available, you know, across the country. So the best would be is to get onto Pig Breeder Society website, and you can find all the information there about the different pig breeders in South Africa.
0: Sean, op watter ouderdom moet hierdie soggies ingeneem word, en wat sou jy as 'n goeie vervangingstempo beskou?
1: Yeah, so bringing in gelds is quite a critical one. It normally sort of would be done between the genetic company with the assistance of your consulting vet on the farm, just to make sure that you're getting in gelds, and it's more to do with the disease pressure on your farm. So you need to know what diseases you're dealing with, and then so the earlier that you can get your gelds in, the better. So that would typically be at 11 weeks, so that the gelds can acclimatize to the farmer's farm, as well as the food, the environment, management style, but also the disease complement on the farm. And that so by the time that they get into reproduction cycle, that they are completely ready and as fit as possible to be awesome replacement gelds for the herd.
0: Sean, watter strukturele kenmerke van 'n vervangingssog is na jou mening die belangrikste?
1: Yeah, there's a few big ones. I would say you would need to just have a very good strong structural body, meaning that she should have a very nice strong top line. Her legs and pastens, her feet, you know, should be nice and strong. I mean, these replacement gelds, you know, you're hoping for at least 6 good litters from her. So she's going to be on the farm for a while. So you need her to have very good bone structure as well as leg structure. And you need it to be strong. I mean, it'd be nice to get up to 8 or 9 litters, but you want it to at least go through 6 litters on the farm. So, and then yeah, her teats and her reproductive organs are really important. We normally say they should have a minimum of 14 teats. And then her vulva placement and just the way that it's angled should be structurally fine as well.
0: Waar kan boer meer uitvind oor behoorlike praktyke vir die seleksie van jong soa?
1: Yeah, so they can go to the Pig Breeder Society website. That's pigsa.co.za. They'll find a lot of information there. And then SAPA, which is the South African Pork Producers Organization, they also have a really nice breeding academy. And on that, they have a whole video just on gilt selection, which would give a really nice oversight for anybody wanting to know more about gilt selection and the importance of it. And with the video visuals, it makes it so much easier to sort of see actual pigs on display and what a very good replacement gilt should look like.
0: Sean, baie dankie vir jou insette vandag.
1: Baie dankie vir jou, Johan. Lekker dag vir jou verder.
0: Die man wat so lekker gesels, Sean Mockford van Mockford Farms. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldryfkonferensie het op 5 en 6 Augustus by die Allée Bleue wynlandgoed in Franshoek plaasgevind. En plaasmedia se Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon. Die kongres is gesamentlik deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wyn en Wingerdkunde en die Suid-Afrikaanse tafeldryfbedryf aangebied. Karen het daar met Anton Botma, die bestuurder van Karsten Boerdery in De Doorns, gesels oor sy indrukke van die kongres en ook 'n bietjie uitgevra oor die boerdery.
2: Dis baie lekker vandag ook De Doorns, of sal ons eerder sê die Heksrivier Vallei se produsente hier op te loop. En ek gesels met Anton Botma, hy is van Karsten Boerdery, dis Karsten met 'n
3: K.
2: K.
3: Ja, baie dankie. Dis die eerste keer wat ek by so groot kongres is. Die sprekers wat nou al gepraat het, het baie insig weergegee. Mens is geneig om te aanvaar. Seker goed is maar net so heeltyd, maar die nuwe inligting, maniere van dinge doen, praktyke verander en in ons bedryf in die tafeldryfindustrie moet jy kan aanpas om kompeterend te bly, om die goeie kwaliteit vrugte in die mark te kry, omdat ons het goeie produsente in die land, wat tafeldruiwe voorberei en oor wat uitvoer. So die kompetisie is baie sterk en gesond. So jy moet heeltyd up-to-date bly met die nuutste tegnologie, met die nuutste boerderypraktyke. Die twee goed moet, soos ons nou al reeds van die sprekers vanoggend gesê het, die tegnologie en die praktyk moet met mekaar gesels. Een van die sprekers het vanoggend gepraat van jy het net 45 oeste gemiddeld in jou leeftyd wat jy kan voorberei en ek het nou al 10 oeste voorberei. Ons is al amper halfpad, daar is nie meer so baie oor nie, mens moet teenaan bly en ek dink die tafeldryfindustrie het baie uitdagings, maar met uitdagings is altyd geleenthede en ons as produsente moet altyd die geleentheid raak sien. Want die ouens wat die geleentheid raak sien en het gebruik, is die ouens wat vorentoe gaan en wat kompeterend bly. Ek kom oorspronklik van die Noord-Kaap af. Ek het daar begin by Karsten Boerdery as 'n student. Ek het 'n beurs by hulle gehad, deur hulle gestudeer. En daarvan af was ek al die pad daar by hulle gewees. Ek het toe die eerste jaar wat ek permanent aangestel is, het hulle my onder in die Weskaap aangestel en dan nou December sal ek 10 jaar hier onder wees. So ek is oorspronklik van die Noord-Kaap. Die winters hier vir my is maar baie swaar, omdat het so koud en nat is. Daarbo is het meer woestynklimaat, waar het bietjie weer meer droër is, maar ook koud in die winter, maar warm in die somer. Soos ek gesê het, nou 10 jaar in die bedryf, en ek leer nog elke dag, en as ek na die ouer manne, die ouer gardes in die industrie kyk, en die boodskappe wat ek van hulle af kry, is dat hulle ook nog steeds elke jaar leer, en dat jy bereid moet wees om te leer om kompeterend te bly in die industrie.
2: Is daar groot verskil tussen Noord-Kaapse tafeldrywe en die Wes-Kaap?
3: Ja, 'n groot verskil. Ons kan net na die natuur kyk, na die klimaat. Soos ek gesê, dis baie in die somers is dit baie uitermatige weeromstandighede in die Noord-Kaap is baie warmer, groeiseisoene vir tafeldrywe is baie korter. As jy nou suiwer boeretaal praat, is die jou manipulasies, jou aksies op jou wingerd is anders. Jy het baie minder tyd om jou werk te kan doen as wat jy in die Weskaap het. Weskaap het baie meer gematige klimaattoestande. Ons het nie daai uitermatige warm daar nie. So jou groeiseisoen is langer. Jy het bietjie meer tyd om bietjie meer detail in te bring op jou werk. So van 'n wingerdboupraktyk is dit dalk makliker beter na die wingerd om te sien in voorbereidingstyd in die Weskaap as in die Noordkaap. As ons kyk na die winters, wingerd is baie uitgelewer aan koue eenhede in die winter, sodat die wingerd kan gaan slaap en reserves kan opbou vir die nuwe seisoen. En in die koue eenhede in die Weskaap is baie meer. Ons koue is beter. Ons kry beter botpersentasies, die vrugbaarheid is beter hier in die Weskaap, so ons is geneig om beter produksies af te kry. In die afgelope paar jaar met die nuwe cultivars wat nou uitkom, raak die Noordkaap ook al meer kom.

0: en wat beter producties lever, sal ek sê dat Sweet Loop is 'n cultivar van Bloemfresh, wat ons redelik baie sukses op het. En dan Sweet Celebration is ook 'n Bloemfresh cultivar. En dan drie wat ook goed doen by ons is die Scarlotta. Dit is 'n Sunwild cultivar, dit is 'n laat rooi cultivar. En dan van 'n bemarker of van 'n kliënt wat op die einde van die dag die goed moet koop om te eet, die produk, sal ek sê Sweet Loop is baie lekker, Sweet Celebration is ook baie lekker, maar 'n produk wat baie lekker eet is Autumn Crisp. My boer nie te moeilik nie. Maar die kwaliteit van die vrug en die smaak is baie lekker Autumn Crisp, ja. En dit is 'n Sunwild cultivar.
1: Proete daarin te dorings, ek onthou van jare terug, hy kan nogal koud raak in die middel van die nag.
0: Hy het nou dat ons is bietjie bekommerd oor die seisoen wat kom. Ons het nog hier regtig baie reën gehad hier. Dis die vloed van Mei maand wat ons ervaar het dalk die damme vol gemaak, maar ons boere in die doringsareas baie uitgelewer aan die grondwater wat onder die grond is. Ons het nie groot damme nie. Ons sê maar ons dam lê onder die grond. En ons water kom meestal van die sneeu van die berge af en dan daai lang amper sê ek oudtydse, maar die verlede daai 3-4 dae lange sagte sagte reën is ons baie uitgelewer aan. Dit het ons hierdie jaar nog nie eintlik ervaar, ons het droë Julie gehad. Dit gaan uitdagende jaar wees met waterbestuur. Jy moet op jou water wees hierdie jaar. Die waterkwaliteit gaan dalk ook 'n uitdaging wees omdat die watertafel baie laag gaan wees, maar ons het al die ondersteuning van die tegniese ouens af in die industrie. Ek moet sê ons is baie bevoorreg. Die tegniese ouens is naby aan ons hier in die Wes-Kaap. Ons het die regte kundigheid om die regte besluit te neem. En belangrik om in voeling te bly wat om jou aangaan, om al die nommerplate lees wat om jou aangaan van die klimaat en die wingerdstok wat voor jou is.
1: Kom ons hou maar duim vas vir daai voorspellings dat daar nog so 'n koue frontjie of twee op pad is Kaap toe nie.
0: Beslis, nee, ons het dit baie nodig.
2: En ons sluit ons landbou radio program af vandag met 'n gesprek wat ek gehad het met Vincent Pike. Nou Vincent het in 2023 die Plaas Media se Toyota SA Nasionale Jong Afslaers Kompetisie gewen. En so het hy dan nou hierdie jaar die Suid-Afrikaanse Instituut vir Afslaers se Nasionale Kompetisie gewen en het hy sy draai gaan maak in San Antonio in Texas, waar hy deelgeneem het aan die Wêreld Afslaers Kompetisie. En ek wil by hom hoor hoe dit gegaan het. En soos met Vincent Pike nou, Vincent het baie om vir ons te vertel. Hy is afslaer by Vlei Sentraal in Bethlehem, maar hy het 'n paar roetes gegaan, deelgeneem aan verskeie afslaerskompetisies. Vincent, ons is nieuwsgierig om te hoor van waar jy begin het tot waar jy nou jou laaste draai gemaak het binne die afgelope paar weke.
3: Johan, baie dankie, is so lekker om so 'n bietjie op te vang na hierdie opbindende tyd wat so nou mooi agter die rug is. En ek moet vir jou sê, sommer bevoorregd, ek het die voorreg gehad om in 2023 die Toyota SA en Weeplaas Nasionale Jong Lewenawe Afslaerskompetisie te wen. En toe in 2024 die Suid-Afrikaanse Instituut van Afslaers Nasionale Afslaerskompetisie, sowel as van jaar. En met my oorwinning van jaar in die Suid-Afrikaanse Instituut van Afslaers Nasionale Afslaerskompetisie het ek die geleentheid gehad om in San Antonio in Texas aan die Wêreld Afslaerskampioenskappe te gaan deelneem. Sien wat 'n ongelooflike voorreg om daar tussen die bestes in die wêreld en die Suid-Afrikaanse vlag hier teenoor te kom verteenwoordig. So dis iets wat ek nooit sal vergeet nie.
2: Vincent, die manne daai kant, die afslaers, is hulle in 'n ander kaliber as ons hier in Suid-Afrika?
3: Ek wil amper so sê, ek dink ons kan werklik met hulle vergelyk. Ek dink nie ons gaan noodwendig terugstaan nie, maar ek moet sê, ek dink nogal dat die afslaers, die kultuur, die tempo waarteen hulle die goeders verkoop, is maar redelik vinnig. Dit is werklik op 'n ander vlak, die manne daarso. Dit is nie onalgemeen om met iemand te praat wat die 5de, 6de generasie afslaer is nie. So dit is 'n ding wat daarso in hul kultuur is. Die mense is werklik, ja, hulle, die toepassing daarvan in hulle bedryf is maar fantasties.
2: Hoeveel was julle wat deelgeneem het?

0: Ons was ongeveer 78 in die mansafdeling gewees. Daar was ook 'n vroue en 'n jong afslagskompetisie afdeling gewees, so onder 18 en dan vrouens en mans.
1: En jyself, hoe dit met jou gegaan daar tussen die Engelse?
0: Wel, die Engels het al hier op dag 2 so 'n bietjie moeilik begin raak, maar ek is baie tevrede om te sê dat ek my Engels kon deerdra en Engels het my gehelp om te kommunikeer, maar ek dink op die vlak waar mens opvuil, daar is maar 'n bietjie spanning wat mens nou begin, maar as jy sodra jy daar op die blok staan en jy fokus op jou werk, op daardie oomblik vergeet jy alles van die skare en die tale en jy konsentreer vir dit waarop jy daar is. So die taal het my daarom nie te veel geboet nie.
1: Deel met ons 'n bietjie 'n paar goed wat daar gebeur het. Ek is nieuwsgierig om te weet hoe dit met jou daar gegaan het.
0: Yes, Johan, ek moet sê, die hele uitstapie het maar met geleenthede en uitdagings gekom. Ek was in 'n posisie gewees waar ek alleen internasionale geleentheid aangepak het. So daar was maar dinge waar mens onseker oor was. Maar om nou suksesvol en veilig terug in Suid-Afrika te wees, is ek net so geseën dat alles wel werklik reg uitgewerk het. Maar die kongres wat ek bygewoon het, het oor 'n week gestrek, waar hulle die internasionale afslagskongres, waar daar mense van reg oor die wêreld by mekaar gekom het, DVD's gedeel het, nuwe tegnologie bespreek het. In die kongres was ook heel wat uitstallers gewees wat hulle dienste en produkte vir ons kon verduidelik het, maar ook insiggewende sessies waar ons ingesit het en met afslaers relevante partye gesels het oor sekere onderwerpe en sekere sessies wat ons ingesit het, maar daar is baie goed wat relevant is en ook maar baie dieselfde is in ons bedryf teenoor die Amerikaners, maar ek kom wel wyser en nederig terug as mens kyk op wat se vlak hulle dit bewerkstellig. Dan besef men werklik dat daar is definitief, daar is 'n groot kultuur in die afslaersbedryf en ja, soos ek sê, werklik kennisvol teruggekom met baie plannetjies.
1: So jy sê, dit het 'n verandering in jou voortgebring. Jy kyk met ander oë na die veilingsbedryf.
0: Ek dink verseker dalk in my benadering het dit my so 'n bietjie opgeskerp, 'n bietjie groter prentjie gegee. In my afslaerstyl gaan ek ook niks verander nie. Ek is gemaklik met die styl wat ek toepas. Maar definitief in die praktyk, definitief in die manier hoe hulle dinge doen, soos bijvoorbeeld die groot die kunstmatige intelligensie in gebruik is in die Amerikaanse platforms, AI word absoluut also ten volle benut. We moet sê, hulle doen ook baie ander type veilings. Fundraisers is vir hulle baie groot type veiling daar, so jy kry afslaers wat net daai tipe veilings behartig. En ek dink definitief die kunstmatige intelligensie gedeelte wat mens so 'n bietjie kan terugbring huis toe en kyk hoe kan mens dit bevorder.
1: Hulle wil jou nie daar hou nie.
0: Ek is bly daarom nie.
1: Nee, ons is trots op jou.
0: Dankie, waarnag, daar het ligtelike gesprekke opgekom en waar die mense baie geïnteresseerd was in die styl en die manier hoe ons die dinge benader en die woordewisseling waar mens met hulle aan afslaers ingekom het. Was daar moontlike gesprekke waar hulle sulke goeders benader het en gevra het, maar ek sê dit graag hardop, ek is so lief vir Suid-Afrika en waardeer dit sommer baie meer om terug te wees. So nie sommer maklik en te vinnig dat ek myself daar sal bevind in die afslaersbedryf nie.
1: Vincent, dankie dat jy bietjie tyd gemaak het vir ons vandag en ja, ons is bly jy's terug en ons sien uit na 'n paar goeie veilings waar ons vir jou gaan hoor.
0: Baie dankie, Johan, en sommer net in afsluiting, want ek graag net vir die Suid-Afrikaanse Instituut van Afslaers, vir Plei Sentraal en vir almal wat ondersteun het, opreg bedank, en sommer hulle sou die geleentheid moontlik gemaak het nie, en ek hoop dat die kennis en ervaring wat ek opgedoen het, kan terugvloei in ons bedryf, en sodat ons saam 'n standaard van Suid-Afrikaanse afslaers na die volgende verhoog kan neem.
1: Man, wat so lekker gesels, Vincent Pike, afslaer by Plei Sentraal, Bethlehem.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En jy het hierdie landbouprogram gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
4: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Môre, meneer Pitter.
1: Nee, genadig. Ek het jou uitdruklik gesê, ek soek jou nie in my voorsitterskantoor nie. En daar maak jy so waar weer die deur toe.
0: Mag ek maar sit?
1: Nee, staan. Sê jou sê en kry dan jou ry.
0: Ek sit liever, voor het lyk of ek jou uit die hoogte aanspreek.
1: En daar sit die ongenooide man sommer.
0: Daar is 3 dringende sake.
1: Sommer 3 volgend.
0: Laat my begin deur te sê, Maresburg en Kleinbult het 'n gesamentlike taakspan op die been gebring. Ons doel is om van nou af saam die bankroof te ondersoek.
1: Maar wat het dit met my te doen?
0: Jy het besluit om Shirley se assuransiebedrog liefs by die Kleinbult polisiestasie te gaan aanmeld, alhoewel sy in Maresburg bly.
1: Omdat sy die bedrog in Kleinbult gepleeg het.
0: En mag ek vra, hoekom het jy so lank geneem voor jy die saak aanhange gemaak
1: het? Ek speel golf saam met Willem Wessels. Ek het die saak met hom bespreek. Rampies Reyneke is sy kliënt. Hy het my gevra my verklaring rukkie terug te hou.
0: En toe Rampies Reyneke probleme optel oor sy beweerde betrokkenheid by die bankroof, lê jy vinnig die verklaring af om die nuus van die dag na Shirley Adams oor te skuif.
1: Niks het oorgeskuif nie, want terwyl julle Rampies Reyneke nie gou genoeg in die tronk kon smyt nie, loop Shirley skotvry rond. Julle het haar nog steeds van niks aangekla nie.
0: Ons ondersoek 'n saak van assuransiebedrog. Stap 1 is om te sien wanneer sy vir haar ou motor die Reyneke skrootwerf betaal is. Ons kry tans geen bewys daarvan nie.
1: Sulke transaksies is kontant transaksies.
0: Maar vir haar tweede motor, jou vrou Pauline se motor, word daar toe R10,000 in Shirley se bankrekening inbetaal. Dit gebeur na sy die motor as gesteel aangemeld het.
1: Kaptein, die vrou het 'n skelmstrekenaar wat jy nie wil raak sien nie. Dis waarom assuransiepremies die hoogte inskiet.
0: Ek noem dit aan jou. Ons ondersoek 'n saak van assuransiebedrog teen Shirley Adams.
1: Nie dat misdade in hierdie dorp ooit opgelos word nie.
0: Tweedens wil ek jou vra of jy duur Springbank whisky uit Skotland invoer.
1: Wat het dit met jou te doen?
0: Dis 'n eenvoudige vraag. Voer jy dit in? Ja of nee?
1: Ja. Ek het onlangs my drankversameling daarmee uitgebrei.
0: En het jy vir iemand op die dorp 'n bottel van die whisky as geskenk gegee?
1: Ja, die dag toe ek 500,000 rand in Margriet se bankrekening inbetaal het vir haar Fanie Mander se hulpfonds. Toe het ek vir haar die R14,000 bottel whisky gegee om haar hulpfonds mee te vier.
0: Mm-hmm.
1: Die dag wat die burgemeester dit goedkeur. Let wel, ek het dit nie teruggevra toe ek haar gevra het om my geld terug te betaal nie. Hoekom vra jy?
0: Omdat so 'n bottel voor Zak Ziegler se bedkassie beland het. Dit was vol slaappille waaraan hy hom toe vergryp het.
1: Ek sien. Ziegler is dood aan 'n oordose slaappille wat Margriet vir hom gevoer het. Nou probeer jy my laat skuldig lyk. Probeer maar weer, kaptein.
0: Jy weet ons ondersoek die moord op Zak Ziegler. Saak 3 is baie ernstig.
1: En wat kan so ernstig wees?
0: 'n Afgetrede forensiese patoloog, Dr. Bentley, het my in die staatsaanklaer kom sien. Uit met jou vrou Pauline se laaste hospitaalverslag, die een kort voor haar selfdood, by ons opgedaag. Hy het ons oortuig dat 'n tweede autopsie op Pauline uitgevoer moet word. Ons het die nodige lasbrief bekom en ek lig jou hiermee in.
1: Wat?
0: Dat 'n span op die oomblik in die Maresburg begrafplaas besig is om haar liggaam te
1: grawe.
0: Dr. Bentley sal die tweede autopsie doen.
1: Julle het nie die reg om dit te doen nie!
0: Ek kry, sodat jy kan gaan bystaan as jy wil. En hier is 'n gewaarmerkte kopie van die lasbrief.
1: Ek dag vaar jou broek van jou lyf af van rooi. Jy's nie 'n kaptein se agterend nie. Skynheilige fluksel, pateties, esel.

0: Môre, Philip.
1: Wat soek jy hier? Ah, jy het Bentley aan boord gebring.
0: Dr. Bentley het afgetree. Jy moet 'n aansienlike bedrag neersit voor hy by 'n saak betrokke raak.
1: En toe betaal jy vragtig die bedrag.
0: Eers na ek baie opgelees het.
1: Waaroor nogal?
0: Pauline is daar voor haar dood vir 2 gebreekte ribbebene in die hospitaal behandel. Vir haar om 'n tou oor 'n balk bo haar kop te gooi, het sy die volle gebruik van haar arms en rotasie van haar boonste torso nodig. En sulke bewegings vererger ribpyn aansienlik. Dis nou volgens my beskeie mening onmoontlik.
1: En van wanneer af is jy 'n mediese dokter?
0: Philip, Pauline het aansienlike boonste liggaamsmobiliteit, krag en balans nodig gehad om daardie tou se punt oor die balk te gooi. 2 gebreekte ribbes sal haar vermoëns ernstig benadeel, intense pyn veroorsaak en haar bewegings beperk.
1: Sy was 'n paar dae in die hospitaal, 'n paar dae by die huis. Sy asof haar ribbes die oggend voor sy haarself opgehang het, gebreek het nie.
0: Maar om 'n swaar voorwerp soos 'n trapleer om te skop, vereis skielike kragtige samentrekking van die kern en tussen ribspiere. So 'n plofbeweging sal die senuweestelsel syne laat uitstuur vir die omliggende spiere om styf te trek, om die pyn te probeer beperk. Sy sou 'n skerp steekpyn gekry het wat haar se muur laat haltroep het.
1: Liewe magtig, hoeveel van die crime scene investigation programme kyk jy op televisie?
0: O, Philip, as ek jy is, trek ek die hofdokumente oor die Jason Rode hofsaak nader. Bestudeer dit.
1: Wie die ongeluk is hy?
0: Die Johannesburgse sakeman. Die een wat sy vrou Susan in Julie 2016 op die Spierlandgoed buite Stellenbosch in hulle hotelkamer vermoor het. Hy het beweer sy het haarself opgehang. Goeie leesstof.
1: Ek gaan jou en die kapteintjie bankrot dagvaar vir naamskending.
0: Jy weet,
1: dis 'n belofte.
0: Daar is iets soos 'n gevorderde beeldvorming. Het jy al daarvan gehoor? Wat subtiele frakture of interne bloeding kan opspoor, wat nie mag ooreenstem met jou weergawe van gebeure nie.
1: Maar ek...
0: Dis alles patologiese werk wat nie met die oorhaastige eerste autopsie gedoen is nie. Durf ek dit waag om te sê, die lijkskouer is ook een van jou gereelde golfmaats.
1: Ek sien jou in die hof.
0: Ja. Ek sal graag die hofverrigtinge wil bywoon. Al is het net om te sien hoe jy sweet in die beskuldigde bank.
1: Jy en die kaptein sal van my hoor.
0: Uiteindelik ry almal.
2: Ek sien al wat die joernalis is, was hy by jou.
0: En almal vra my dieselfde vraag.
2: Ja, jy gaan prominent in al die media verslaaf wees.
0: Wel, as die tweede autopsie nie die resultate oplewer wat ek hoop het sal nie, gaan Pieter al hierdie media verslaag gebruik wanneer hy my dagvaar vir naamskending.
2: Nou kan ek jou ook maar die joernaliste se gunsteling vraag vra. Hoekom is jy so betrokke by Pauline se dood?
0: Ek is by Margriet Manders betrokke. Ek dink baie van die vrou. In my boek behandel die lewe haar stief. Die foto's van haar man se affair met Pauline het haar amper geknak. En Pieter smeer eenvoudig alles op Margriet se brood. Iemand moet vir haar opkom.
2: Volgens hom het hy vir Margriet 'n bottel ingevoerde Springbank whisky gegee. Saam met die geld wat hy destyds inbetaal het, sodat sy die hulpfonds kon begin. En net so sit hy 'n bottel Springbank whisky aan Margriet se hande.
0: Slam. Nou is die druk weer vierkantig terug op die arme Margriet. Net soos wat hy die arme Shirley onder die bus gegooi het met sy verklaring oor die assuransiebedrog.
2: Bied jou prokureur vir Shirley aan. Sy gaan jou nodig kry.
0: Sy aanvaar niks wat van my kant afkom nie.
2: Wel, Willem Wessels gaan haar inkleer as Louis Ludik se regterhand. Die een wat hom gehelp het om met die bankroof se byt weg te kom.
0: Jy dink so?
2: Daar wag moeilike dae op Shirley Adams.

0: geskryf deur Jo Kleinhans, word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: ever dance with the devil?
1: All that, there's nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste prys.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Al ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell Industrieel. Maandag tot Vrydag 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: phone.
1: Hang on tight.
0: You ever dance with the devil?
2: Pull that, there's nothing to do.
3: Goeie môre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
4: Joustasie.net.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg,

gereedskap, bouwmateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: En ek sê vir jou goeiemiddag en ek groet jou hier uit die atelier van jou stasie waar jy saak maak en is redelijk van die pad. Ek staan in Verroes wat so 'n bietjie met verlof is en ja, ons gaan lekker saam kuier en sommer so 'n paar goedjies doen soos ouder gewoonte, maar kom ons begin met vinnige advertensie.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Ja, dit word nou baie lekker wees om daarna te luister. Ja, het vat my terug na kinderdae, nee, as ons altyd op die pad gegaan het en voor lang eind gereis het. Ja, dat was die padkos altyd die lekkerste. Ja, maar ja, moet vergeet nie onthou, ons gaan dit begin uitsaai, die sonskynpad. Ja, word baie interessant te wees. Nou, soos beloof, bless Bridges, I'm the eagle, you're the wind.

Bliss, Bridges Damid, I'm the Eagle, You're the Wind. Ja, lekker. Simone, sy sy maak kos, terwyl sy na ons luister, so in die achtergrond. Sy maak currywoender en aardappels. Lekker dumplings. Simone, waar bly jy? ek is op pad, ja. Dit klink baie lekker, ja. Ons kan 'n bietjie aansit daar vir ete daar by jou. Ja, hoekom nie, ne? Ja, baie dankie dat jy het met ons deel. En ja, moet nou nie die kosjes brand nie. Ja, maak lekker kos, ja. Voed die familie, voed die familie. Ja, ons, nou kan ek kyk na die mees, die duurste, the most expensive. Nou, gister ons praat van honde, waar die duurste hondenras in die wereld was. En dit was natuurlijk die brakkie van Siberia, as ek denk, of waar is my goedjes nou? Ja, ek het kan nie lekker onthou van gister nie, dit was die oor van Tibet, Tibet, van die ooste af, een mastiff. En hy het gegaan so teen een astronomische bedrag so van $1.9 million na $2 million. So ja, dit is nou die mees, die duurste, the most expensive klein viervoetige baba. En ek denk, hy is ook een beetje groter baba. Nou, vandag, so most expensive something in the world. Ja, ek gaan ook vir jou sê, dit is met vinnige kos, fast food te doen. En voordat ek daarby kom, kom ons speel. Ja, ek het 'n gepaste liedjie nou daarvoor. Nou, the most expensive fast food in the world is, laat dit nou vir jou leidraad wees.

0: En dit was Leon van Staden met koue pizza. So, sy maak ons honger met die lekker kosjes van haar. Maar ja, so die most expensive thing vandag natuurlijk is pizza. Ja, en ek weet, nou denk jy by jouself, pizza, is een stukkie deeg met een bykie kosjes op, met een bykie kaas en so aan en so aan en so aan. Hoe kan dit nou die duurste ding wees op die aarde? Maar maak jy oor toe en verbeel nou vir jou dit. Die duurste, die luxe pizza, het word, die Italiaanse meesterchef, Renato Viola, hy is die skepper van hierdie pizza. En interessant dat hierdie meesterchef, sy lese of sy spreuke is, never start a business just to make money. Start a business to make a difference. Dit is nie ongelooflik mooi nie. Ek mal daar. So ja, so dit wat hy doen, doen hy om 'n verskil te maak. So ja, nou hierdie luxe pizza gaan jou so tussen 10.000, so plus minus $10,000 kos. Ja, $10,000. En dis omtrent so R162,000. Ek weet of jy dit gaan betaal nie. Maar die beste van alles is, dat hy kom en hy kom maak die pizza vir jou by jou huis. Terwyl jy daar nou daar sit in jou fancy kombuis, en kyk, jy moet in een fancy huis bly, nie, om nou die geldjies te betaal vir die pizza. Ek wonder hoeveel mense kan eet van die pizza. Maar in elk geval, hy kom maak dit nou by jou huis. En hy gebruik die beste deeg. Ek weet nou nie wanneer die deeg die beste is nie. Dit is seker van smaak, afhangende van smaak. Hy gebruik die beste deeg. Hy gebruik 3 verskillende soorte kaviaars. Ja, kaviaars, ja, dit is klaar dat die ding. En hy gebruik een Noorweegse kreef. En dan besprinkel hy dit met een baie seldsame cognac. Nou, ek weet nou nie of cognac en pizza by mekaar, op mekaar, saam met mekaar gaan nie. Miskien kan jy daar cognac een bykie in die mond gooi, net om daar smaak een bykie te, hoe sê hulle, om die palet te neutraliseer. Maar daar het jy dit nou. Dis die duurste pizza, fast food op die planeet, en dis gaan jy so R162,000 uit die sak uitjaag. Ek weet of ek ooit so lust sal wees vir die pizza om daar geld te betaal nie, maar ja, die Kerry Hoener van sommige mense, ek gaan nou nie name noem, nie klink vir my dan net aansienlik om deel te hê daar. Ja, so daar is kaviaar, hy gebruik die beste meel, beste deeg, hy gebruik die kaviaar, en hy gebruik Noorweegse kreef wat daar, en dan sprinkel hy net so bykie met een baie rare, ja, baie rare cognac. Dit is nou interessant, ne? Ja, en soos ek net gesê, sy lese is, moet nie een bezigheid begin om geld te maak nie, begin een bezigheid om een verskil te maak in menses levens. Ja, zeer sekerlik, met die pizza gaan jy definitief een verskil maak. Ja, now you know. Ok, so terug na die vertooning vandag. Ek wou dit met jou deel. Salome, morgen, middag. Ek wil nou aan mekaar sê morgen. Want ek het gewoon daaraan om in die ochende te doen. Maar ja, dis een. Ek keur saam met jou en is van die pad. En ek staan in vir Roy. Hy is so'n bietjie met verlof. Blaaskansie. En hy gaan weer by jou wees volgende week. Is hy weer by jou. Maar tot dan toe, kom ons keur lekker saam. En kom ons Ray Dillon met Koning van Harte. En nou is daar niks nie.
1: www.joustasie.net Jou stasie waar jy saak maak.

0: En het is zo'n 14, 30 jaar, waar ik even allemaal wat samen keer. Ik is een beetje gaan kijken ook naar verjaarsdag. Ik zie dat Mark Knopfler verjaardag vandaag. En als je samen met hem verjaardag, baie geluk met je verjaarsdag. Hij heeft van die straits bekende songs gevat en hij heeft een beetje verwerkt. Ik heb nou niet een opname daarvan, nie, maar ja, hierdie mannetjie verjaard. En kom ons luister na Storybook Love. Maar kom ons gaan eerst gauw daar naar die winkels toe, ons hoor wat hulle vir ons het. En dan speel ek vir jou die verjaardag, man, se Storybook Love, Mark Knopfler.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
0: Ja, en as jy bietjie meer inligting wil hê van die adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan ook afskrif daarvan die koerantjie daar sien, dan kan jy ook dit so bietjie daar deurlees. Marnel Nardes Deder is daar, Jackie hier weer Nodia, Angie is daar, Jan, Chantal, Salome of Salome is ook daar, baie dankie, lekker julle saam met ons keier. Ja, soos beloof, Mark Knopfler met Storybook Love en hy is ook die verjaarsdag mens, verjaarsdag mannetje vandag. En as ons klaar is met hom, dan gaan ek met jou deel die domste ding. Wat is die domste ding wat jy nou al gedoen het op kantoor? Wat jy gedink het achterna, het jy gedink, oh my word, dis die domste ding. Ons gaan nou daarna kyk.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.

Jou stasie, en dat is Faripat, en dat is een, ek staan in vir Rooijers vandag, en dat is so 14:37. Net so vinnig gekyk daar na die verkeer, een motorvoertuig ongeluk op die N1 in was, net voor Brighton weg daar by Kraaifontein, 2 voertuigen daar betrokken, geen beserings nie, maar wees maar net voorzichtig daar ook in die omgeving. Ek sien die paaie so op die oomblik nog een beetje stillerig, het tel so stadig, maar seker tel het op, vooral iets by ons in die Weskaap, en dit natuurlijk ons nou weer terug na die noorde en die suide toe, maar ja, op die stadium is daar nie enig iets wat ek rarig nou dringend is nie, maar ja, ons gaan nou weer daarna kyk. Baie dankie ook vir allemaal wat saam kuier, ek sien as die hele klompie mense wat saam ons kuier, baie dankie ook vir al die likes wat julle doen, en ja, ons gaan nog lekker muziek verder maak. Nou ja, die verkeer, mense wil dalk huis toe gaan, dit is so ongelooflike mooi dag, hier so by ons in die Weskaap, nou vanmiddag. Ek weet, daar is plekke waar dit nog bitterlik koud is, baie sneeuw wat volgend geval het op 'n paar plekke, as ek nou maar terugdink aan die weer volgend, en ja, as jy dalk so 'n bietjie warmte, ek sien daar jy van ons luisteraar, Simone, is bezig om 'n lekker warm kosies te maak vir hierdie koue dag, so ja, as dit dalk jou idee is, ja, why not, hoekom nie? Nou ja, die domste ding wat jy nou al gedoen het op kantoor, ek weet nie wat dit is nie, ons doen maar allemaal dom dinge, ja, by die huis of by die kantoor, wat ook al,

0: weer Namibië Clearing Agency. Ons verzeker jou gemoedsrust voor die grens van Namibië.
1: En ja, die tyd is so 14:45. En ons gaan nou so drie in die rij en heerlijke drie boere muziek vir jou speel. Lekker drie in die rij en jy kan nou lekker dans so, terwijl jy daar jy hoenderkerrie met aardappels en dampenings maak of jy maak, ja wat kan jy nog maak vir middag eten? Of vir aand eten liever, ja, die familie kos gee. Ja, ek wonder. Kom ons gooi lekker boere muziek en hier kom dit, drie in die rij.
2: Tijd voor je drie in de rij op jouw stasie. Jouw boerenmuziektreffer op jouw stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: En dit is so 14:56 en onthou, dan 3:00 kyk ons wat aangaan in ons nuus. En as een, ek staan in Verroes en dis natuurlik van die pad en ek hou jou geselskap met so lekker goedjies om na te luister en muziek. Net so vinnig dan na die verkeer toe, kom ons geloers gewat sê hulle.
2: Jou stasie verkeer.
1: In Gauteng, die laaste een wat ek nooit gehad het, was die ongeluk op die N1 Suidwaarts by Sam Rand, wat wel skoon gemaak het. En dan in KwaZulu-Natal, en daar maar net komende naweek, die 15de en die 16de, paaie wat gesluit gaan word, is die, of 'n pad wat gesluit gaan word, is die N3 in die noordelike richting by Marketweg en Nuwe Engeland. Hy gaan gesluit wees van Saterdag aand 8:00 tot Sondagoggend 5:00. En dan Sondag, dieselfde N3, dan weer in die suidelike richting van New England tot by Marketweg. En dan weer van 8:00 die Sondag tot Maandagoggend 5:00 gaan hulle dan gesluit wees daar, en dit is dan in KwaZulu-Natal. Ek sê nie enig iets anders nie, ek net gou kyk hier so, motorvoertuig ongeluk op die N3 Noordwaarts, net voor St. James Lawn, de pavilion, vroeger ongeluk daar, hy was so 'n paar minute gelede, en dan baie zwaar verkeer ook op die N3 Noordwaarts, by Ashburton en Marketweg. Jy kan vertragings daar vervag en is ook besig om pad werke daar te doen, so as baie bedrywigheid van voertuie en vragmotors, so asseblief, wees net versigtig, baie vragmotors ook op daai pad, baie swaar verkeer daar so ook, en dan in die Weskaap, dit lyk vir my daar motorvoertuig ongeluk by Polkadraai in Sewewag links, daar in Kuisevier, daar was motorvoertuig ongeluk, die manne en vrouwe is daar aan diens om te help, en daar was daar ook een vroeger motorvoertuig ongeluk op die N1 net voor Brightonweg, daar op pad Kraaifontein toe, dit is richting Parel, waar daar ongeluk was, en die paaie tel stadig maar seker op, die N1 raak nou al klaar besiger as een paar minute gelede, die so van Wingfield, net nadat jy die M7 voorbij is, stadigwegende verkeer, daar Tygerberg Heuvel op, en ja, dis maar altyd swaar verkeer daarin. Dan die N1 is nog stillerig, net hier by Hospitaal Draai, is die pad redelijk bedrywig, en dan die M5 vanaf die N2, betel hy ook nou stadig maar seker verkeer op, daar by Athlone, en dan die M3 vanuit die stad, uit daar van Observatory binnen die stad, tel hy baie, baie verkeer op vinnig, by die N2 voorbij, en al die pad voorbij, Cavendish Square, die Nieuwelandse Woud, tot amper daar by Wynberg Park, is hy dan ook besig om swaar verkeer daar so op te tel, en ja, so asseblief, wees maar net geduldig, en ja, kyk maar net dat jy daarom net veilig by jou bestemming aankom. So onthou maar net die motorvoertuig ongelukke.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
4: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die Madlanga-kommissie het gehoor dat 149 mense in een tydperk van 3 jaar dood is, en 2 verdagtes is in Brackenfell in die Kaap in hegtenis geneem vir die onwettige besit van perlemoen. Goeiemiddag, dis Ian Miller, en ek hou jou geselskap met die 3 uur nuus. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat 149 mense in een tydperk van 3 jaar dood is, in 77 sake waarby polisie taak spanne in KwaZulu-Natal betrokke was. die adjunct directeur vir ondersoeke by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Len John, getuig vandag voor die kommissie oor 3 taakspanne in die provinsie wat transito rooftogte, taximoorde en dwelmsyndikate ondersoek het. Sy getuienis fokus onder meer op 'n beweerde buitengeregtelike moorde waarby die polisie betrokke was in Durban en omliggende gebiede. 2 verdagtes is in Brackenfell in Kaapstad in hegtenis geneem vir die onwettige besit van bykans 9500 eenhede perlemoen. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die polisie het inligting opgevolg oor 'n stoor eenheid in die Brackenfell nywerheidseenheid. Beamtes het die eenheid deursoek en afgekom op die gedroogde perlemoen waarvan die waarde nog bepaal moet word. 2 voertuie is ook agterna gesit en die 2 verdagtes, 'n Chinese burger en 'n Tanzaniese burger, is in hegtenis geneem. Die polisie het ook beslag gelê op die 2 voertuie. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo is weer vir verkeer oopgestel nadat dit weens sneeu en gevaarlike omstandighede vir motoriste gesluit was. Padwerk op die pas sal ook hervat word en motoriste word gemaan om vertragings te verwag en te beplan vir hun langer reistyd. Padgebruikers word ook gevra om padtekens te gehoorsaam en die instruksie van verkeersbeamptes en padwerkspanne te volg. Die humanitaire organisasie Dokters Sonder Grense sê finansiering om akute wanvoeding in dele van Somalië teen te werk het vanjaar met meer as 80% gedaal. Volgens een woordvoerder van Dokters Sonder Grense, Michelle Sangma, is 1 uit elke 4 kinders wat in vluchtelingkampe in die suidweste van die land gehuisves word, ernstig ondervoed. Hy sê die FSA het sy geldelike steun aan hulpagentskappe gesny met $70 miljoen verlede jaar tot geen hulp van jaar nie. Ander westerse lande het ook finansiering ingekort. Sangma sê tot dusver vir jaar is 22.000 gevalle van wanvoeding in kampe opgeneem terwyl skenkings beduidend minder is. Die vakbond Kusatu het weer kommer uitgespreek oor die landse werkloosheidscyfer. Kusatu het gereageer op die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname en dit toon dat die amptelike werkloosheidscyfer tot 33,6% gestyg het. Die data dui daarop dat die werkloosheidscyfer met 345.000 gestyg het. 'N verdagte is ook in verband met die moord op 2 polisiebeamptes in Reiger Park in die Gautengse Oostrand in hegtenis geneem. Hulle verskyn vandag in die Boksburg Landdorshof. Hy is in hegtenis geneem na 'n multidisciplinêre operasie die afgelope naweek. Die polisie het ook beslag gelê op 2 vuurwapens in die Duaku Kaol informele nedersetting in Germiston. Die man staan tereg op 2 aanklagte van moord, asook die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. 2 beamtes van die eenheid teen bende geweld is Vrydag in 'n lokval gelei en doodgeskiet nadat hulle op die voorval gereageer het, waarin 2 vroue doodgeskiet is. 'N vermeende bendelid is later vasgetrek. Volgens die polisie was die verdagtes uit op 'n borgtog toe hy in hegtenis geneem is. Die polisie sê die ondersoek deurvoert en nog 'n hegtenisneming kan volg. Die premier van Noordwes, Lazarus Mokgosi, sal na verwagting vandag in Mahikeng groot veranderings aan die provinsiale uitvoerende raad aankondig. Dit sal sy eerste skommeling vir die uitvoerende komitee wees, sedert hy die amp aanvaar het. Mokgosi sal sy nuwe span tydens 'n mediakonferensie bekendstel. Hy sal ook 'n uiteensetting gee van die vordering wat gemaak is met 'n dienslewering. Daar word verwag dat Mokgosi sal uitbrei oor ingrypings wat ingestel is om werk te skep vir die jeug en ekonomiese groei te bevorder. En dan die hoof van nasionale gesamentlike operasies en intelligensie struktuur, bekend as NAT Joints, sê die landse veiligheidspersoneel is ten volle voorbereid om die 46ste beraad van die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te beveilig. Luitenant-generaal Tebelo Mosokili het in Durban aan die media gesê hulle is gereed om die SAOG besoekers te beveilig. Die beraad begin die naweek en word in Durban se internasionale konvensiesentrum aangebied. Verskeie staatshoofde van SAOG lande word by die beraad verwag. En dan die Libanese parlement het die doodstraf afgeskaf en alle bestaande doodsvonnisse omgeskakel in lewenslange tronkstraf. Libanon het met die stap die eerste Midde-Oosterse land geword waar die oorlegging van die doodstraf formeel beëindig. Een moratorium op terechtstelling was vanaf 2004 van krag. Van die misdade waarvoor die doodstraf opgelê is, sluit moord en hoogverraad in. Die Europese Unie het die stap verwelkom en sê Libanon stel een krachtige voorbeeld vir ander lande in die streek. Amnesty International sê in sy reaksie die afskaffing van die doodstraf is een groot mijlpaal en hun oorwinning vir mensenregte. En dan is weer ons hoofnuus. Die Midlanga Kommissie het gehoor dat 149 mense in die tydperk van 3 jaar dood is en 2 verdagtes is in Brackenfell in Kaapstad in hegtenis geneem vir die onwettige besit van perlemoen. En dis dan die einde van ons nuusbulletin. Bly ingeskakel, ons gaan nou goed kyk ook na die finansiële indikators.
4: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
5: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: En dit is so 8 minute na 5. Kom ons kyk gou net wat die finansiële indikators doen. Die rand teenoor die dollar, R16.09 vir 1 Amerikaanse dollar, R18.60 teenoor die euro en R11.40 teenoor die Australiese dollar. 1 pond kost jou R21.78 vandag. En dan die Chinese geld eenheid, die yuan, R2.39. En 1 Russische roebel kost jou 19 centen. Ja, denk is die goedkoopste. En dan die goudprys verhandel teen $4,424.94 per fyn ons. En dan die Brent olie is weer so klein bietjie af, baie min, 0,12% en hy verhandel tans teen $88.75 per vaatjie Brent olie. Ja, kan ons op hom spring, kan ons hom nog laer kry. En dan die Bitcoin verhandel teen $63,997.43. En dus dan kyk jy daar na jou finansiële indikators.

0: Ja, die manne, hulle kry swaar daar teen die swak op mond se se jewel, sandjewel, ja, hallo. Goeiemôre, Claudine is ook daar, baie dankie, jy is saam met ons kuier, dankie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Aid.

0: En die tyd was so 1526 en dit was kinders, Afrika kinders liever. En dit is gedoen deur Rivers and Bridges, Sonnet Bridges, ja. Ongelooflik een mooi song. Kom ons beweeg dan na ons Likkie of Bikkie Likkie toe. Goeiemiddag Monique.
1: Bikkie Likkie.
0: En ek speel vir jou baie, baie kort uitreiksel, so een paar secondes van een song. En dan moet jy vir my sê wat het is, die naam en wie dit opgetreed. Ja, wie is die kunstenaar en wat is die naam? En so klinkt dit. Ek denk dit is baie moeilik nie, ek denk dit is baie makkelijk, dit is baie lekker song eindelijk, maar ja, geef jou nog so een minuut of so om vir my dit stuur, wie is die kunstenaar, wat is die song se naam, jy kan het of TikTok doen, of jy kan het via die WhatsApp ook doen, en natuurlijk 066-594-4248 is ons WhatsApp nommer. So ek speel, ons luister goed daar na Koenie de Villiers, en dan speel ek vir jou die song. En dan kan jy stank vir my sê, wie het het opgetree, wie is die kunstenaar en wat is die song? Koenie de Villiers met Icarus.

0: En dat kon je de Villiers Dam met Icarus. En die tijd is zo 1531.
1: Is jij moeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Ja, het is zo 1532 en die Bikkie Likkie, dus wat ik dan voor jou gespeeld heb. Ja, jy moest nou raai wie het het opgetree en wat is die naam daarvan. En ja, baie dankie, Renier Kleinhans het onmiddellijk laat weet. Dit is natuurlijk Abba's Dancing Queen. Kom ons luister daarna. Bikkie Likkie.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: En dit was dan ons pikkeliekie Abbas, Dancing Queen. En weer eens baie geluk aan Renier Kleinhans, wat vir ons laat weet die nommers, die name en die enig van recht het. En hy is daar van Ierland. Baie geluk, Renier. En omdat jy so ver is, ek het jou gevra, kan ek vir jou ietsie speel? En ja, ek gaan vir jou Tien Jordaans naam op Roos speel. En ek hoop nou, jy verlang te veel na die mense hier in Suid-Afrika nie.

staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby glij met die hiere wat ons saam kry in een zonnebloem sy soen is ons versoen

En dit is so 1542 en dit Change Your Dance, naam op Roos, ja, ongelooflike mooi lied daai ook. Ja, as jy mooi luister na die woord, en dit was natuurlijk vir Renier Kleinans, al die pa daar uit Ierland uit, wat ons bietjie likkie vir ons reg geraai het, ja, of reg gesê het. Baie dankie weer eens en baie geluk en ek hoop, ek is seker van, jy het daai ene geniet van Change Your Dance natuurlijk, ongelooflik mooi.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jouwstasie.net.

0: vanmiddag in Joernis, die minister van internationale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping, vrede en streekstabiliteit. Die minister het vandag by die SAOG ministersraadvergadering in Durban gepraat. Hy sê die streek kan nie voortgaan met sake soos gewoonlik nie, aangesien die bevolking groei en ekonomiese toestande verander. Lamola sê Suid-Afrika sal die versterking van streeksvrede en veiligheid prioritiseer. Die minister beklemtoon dat die veiligheid van een SAOG lidstaat gekoppel is aan die veiligheid en stabiliteit van die hele streek. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het volgehou dat die foutiewe parlementêre skootrekenaar sy getuienis voor die Metlange Kommissie vertraag het. Adams het die toestel het veroorsaak dat hy kritieke e-posse misgeloop het, wat hom gedwing het om telefoonoproepe op en collega's vir opdaterings staat te maak. Die parlement het sy bewering betwis en sê daar is geen rede om die skootrekenaar te vervang nie. Adams het die parlement uitgedaag om sy bewerings met technici te verifieer en sê dat hulle herhaaldelik aan die toestel gewerk het. Hy het aan ENCA gesê dat niks in die parlement werk nie. Boza sê die departement van hoër onderwys en opleiding moet rekening hou met die aantal jong mense wat uit TVET colleges val. Volgens die partij sê die minister van hoër onderwys, Buti Manamela, dat die departement nie data het om uitvalsyfers te bereken nie. Die minister sê dit moet reggestel word. Bosa se woordvoerder Graham Charter sê die party sal hierdie kwessie in die parlement opneem.
1: The fact that the department and the minister spends billions of rands on these programs but can't adequately measure whether they're working or not and whether young people are getting equipped or not is deeply problematic, and Bosa leader Musi Maimane will be taking this up in Parliament with the Minister to ensure that South Africans know that the billions of rand spent on training our young people with skills is delivering into tangible results.
0: Die Vryheidsfront Plus sê 'n oënskynlike geval van brandstigting by die Bloedrivier erfenisterrein in die noorde van KwaZulu-Natal beklemtoon die belangrikheid van die handhawing van positiewe verhoudings tussen naburige gemeenskappe. Volgens die partij is olie glo naby die terreinbestuurdershuis aan die brand gesteek, wat daartoe gelei het dat 'n kampeerder wat gehelp het om die brand te blus besier is. Die huis is nie beskadig nie, maar elektriese infrastruktuur in 'n deel van die kampeerterrein is geraak. Die partij is Wynand Boshoff sê dit is te vroeg om 'n aantal of 'n motief eerder vast te stel, maar glo die voorval beklemtoon die behoefte aan oopgesprekke rakende verskillende identiteite en interpretaties van Suid-Afrika se geskiedenis.
2: Die Bloedrivier in die Nkomme terreine is aan weerskante van dieselfde rivier en is simbolies van hoe verskillende weergawes van die geskiedenis aanvullend tot mekaar plek van botsend teenoor mekaar geplaas kan word. En teen daardie agtergrond is dit werklik 'n groot probleem dat daar klaarblyklik brandstigting plaasgevind het. Dis nie gewone veldbrande van hierdie tyd van die jaar nie, daar's olie uitgegiet wat in die brand gesteek is en dit beklemtoon hoe dit nodig is om nie net op bestuursvlak nie, maar op voedselvlak hierdie aanvullende sienings van die geskiedenis met mekaar te deel.
0: Standard Bank het sy slim ID-dienste uitgebrei na 100 takke reg oor Suid-Afrika in vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake. Die bank het bykans en byna 50.000 aansoeke verwerk sedert die bekendstelling begin het, met baie dienste beskikbaar in landelike en onderbedienende gemeenskappe. Standard Bank beplan om sy slim ID-voetspoor voor die einde van hierdie jaar te verdubbel en verwag om meer as 3 keer sy huidige aansoekvolume te verwerk. Die vennootskap kan ook uitbrei om paspoortaansoeke, banktoep-integrasie en thuisafleweringsdienste in te sluit. En dan internationale nuus. Libanon se parlement het ten gunste van die afskaffing van die doodstraf gestem, wat die land die eerste in die Midde-Ooste kan maak om die doodstraf formeel te beëindig. 'N meerderheid van die 828 parlementslede het die wetgewing gesteun, terwyl Hezbollah se parlementêre blok daarteen gestem het. Libanon het sedert Januarie 2004 geen teregstelling uitgevoer nie, hoewel howe steeds doodsvonnisse oplê. En dan in sportnuus. Die Stormers het 5 veranderinge aangebring vir Saterdag se Karibebekerwedstryd teen die Pumas by Mbombela Stadion. 4 veranderinge kom in die voorspelergroep met Wandile Mhlaba, Keke Morabe, Matlai Gushwayo en Herman Libbe wat terugkeer na die beginspan. Die vleuel Joel Leuart-Tetela maak sy eerste verskyning van die seisoen nadat hy die beseerde Suleiman Hartzenberg vervang het. Afrigter Tom Dawson Skoop sê die Stormers sal 'n 80 minuut vertoning hê om 'n waardevolle wegoorwinning te verseker. Die wedstryd skop Saterdag af. En dan geldsake. Goud verhandel tans teen $4,408.01 per fynons en Brent 3 olie kos $89.19 per vat. Die rand verhandel teen R16.13 in die Amerikaanse dollar, R18.62 in die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,284.80. Dit is dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Jou volgende nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5 uur. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals.

Kiss FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk vinnig na die verkeerssituasie hier reg oor Suider-Afrika en die onderskeie provinsies wat saamkuier hier op jou gunsteling radio. Ons begin in Gauteng, die N1 Danio Bersnelweg in 'n suidelike rigting, die afrit daar vanaf Gasfontein. Dis die M30, stilstaande voertuig lyk dit vir my daar op die N1 suid, net na die Gasfontein pad. Ry versigtig daar. Die N12 suidelike verbygang in die westelike rigting, dis die afrit by Kliprivier, insident wat daar plaasgevind het, nie seker wat gebeur het daar nie, maar was insident op die N12 Wes, net voor die Kliprivier pad, een baan en die 5 is tans gesluit. Ja, net vir ons kyk of jy kan vir ons terugvoer gee, as daar enige terugvoer is rondom verkeersprobleme, is jy baie welkom om so te maak, om ons op hoogte te bring van sake, wat die verkeer aan betref. Maar ja, kom ons kyk hier na bladsy 2 van ons verslag, soos verskaf deur iTraffic. Die N2 Suid, KwaZulu-Natal, afrit vanaf Ungeni. Die M17, die N2 Suid, is baie druk verkeer daar, net na die afrit vanaf Ungeni. So ry baie versigtig daar op die M17. Stilstaande voertuig ook daar, selfde deel van die pad, daar op die N2 Suid, afrit vanaf Ungeni, daar is een stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Ungeni. Dit veroorzaak nou seker daar die baie druk verkeer wat tans daar is. Of speel een rol, nee. Stilstaande voertuig ook in KwaZulu-Natal op die N3 Suid, afrit vanaf Market Road, op die N3 Suid, net na die afrit daar by Ashburton Wisselaar. Dan in Kaapstad, op die N1 ingaande, die afrit by Laar Kerkstraat. Neem gauw kennis van my daar, dis die ingang by Laar Kerkstraat. Daar is ook baie druk verkeer daar, tans op die N1 ingaande, nee? Druk verkeer ook aangemeld op die N2 ingaande, die afrit by Roadsweg in Kaapstad. Suidelik, Setlaasweg, anders bekend as Setlaasweg. Baie druk verkeer daar op die N2 ingaande, die afrit by Roads Suid, daar by Setlaars. Sover lyk dit my is al wat die verkeer betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek, dan terug met die klanke van Appel, Rian Benadi, Rieke Snel, daai nuwe enetjie van hulle, Yippie Kaye.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. 0800 513 7255. Bella Ila Wildflower Blommetoer, waar herinneringe blom.
4: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Wel, ons het een lekker keerspel gehad daar van nieuwe muziek. Nieuwe Afrikaanse muziek. Ons het daar weggevallen met Appels, Rian Benadi. Ek is Nellen Bok van Blerk, Jippie Kan Jy. En ons het ook, en net so na die handelsbreek en na die verkeer, dit het ons dan geluister. En toe het ons geluister na een van Justin Kutsie, Op Soek Na Liefde. En net so pas Egmond, met daar die prachtige liedje van hom, Stop. Amal spinter niet in kraakvars, hier op jou gunsteling radio. 31 minuten na 4, kom ons doen ons muzikale woorddraai. As jy reg vir woorddraai om vanmiddag deel te neem aan woorddraai, onthou die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie, dalk ook vanmiddag in die kunstenaarse naam en van. Jy moet draai wat die ooreenstemmende woord is, en dan die wenner kan vanmiddag net na 5 sy of haar eie keuse van muziek hoor. Nou, gister het ek vergeet om Rosie Marie se liedjie te speel, sy was in die derde plek, ek gaan het ook vanavond van speel net na 6, so, sy is reed deur en gekwalificeer, maar sy mag ook vandag deelneem as sy wil. As die ding wat sy is, dan moet sy nou gister deelgeneem, kan sy nie vandag deelneem. Jy mag deelneem, welkom, en 061-511-2602, daar is ons nommer hier in die Arlee, vir deelname aan vandagse woordraai. Die woord waar ek soek is vanmiddag in die titel van die liedjie, maar ook in die kunstenaarse naam en van. En die leidraad is net bloot eenvoudig, dis die tyd waar ons nou is. Dis die tyd waar ons nou self bevind. Dit is die leidraad, baie makkelijk. Ons gaan luister na Chris Norman, en dan een liedjie waarvan ek nie die kunstenaarse naam en van gee nie. Die liedjie se naam is Don't Panic. En dan gaan ons afsluit met eniekie van Dixie Chicks. Die woord waar ek soek is in die titel van die liedjie. 061-511-2602. So ja, kom ons laat waai met vandagse woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

wel gedaan in jou wat probeer het om vandag saam te speel. En die wat deurgedring het, hier is die drie gewees wat deurgedring het. Baie baie geluk. Ja, kom ons neem ons laatste liedjie in vandag se woordedraai voordat ons kom by handelsbreek. Dan gaan daar 'n bietjie musiek wees. Ons gaan kyk na verkeer en dan een van ons luisteraars wat vandag verjaar, ons gaan vir haar 'n spesiale verjaarsdaglied speel. Tussen 4:15 en 5:00. Money te win. Hier is Dixie Chicks met Cold Day in July. Hierdie keer was het 'n koue dag hier in Hartbeespoort. En oral in Suid-Afrika.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger weg te ry? Met Laerskool Brits se wen-en-bak kompetisie of wen-en-bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg op Suid-Afrikaans besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy hoe kan uitvee is die trekking oor. Besoek esbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wen-en-bakkie kompetisie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
6: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Kiss FM nuus.
1: Dat is aandag en goeiemiddag aan jou. Dit is precies 5:00 gewees en is tyd vir jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Ons aan vanmiddag in die nuus, die Konstitusionele Hof het aanpel deur politieke partye en die parlementse afsettingskomitee teen 'n tussentyds interdik wat openbare verhoor in president Ramaphosa se Palapala ondersoek van die hand gewys. Die hof sê dit is nie in belang van geregtigheid om die appel op hierdie stadium aan te hoor nie. Die interdik sal van krag bly terwyl die Weskaapse Hooggeregshof Ramaphosa se hersieningsaansoek oorweeg wat die verslag wat die ondersoek onderlê betwis. Die Konstitusionele Hof sê die uitslag van daardie hersiening kan die interdik irrelevant maak. En dan nog in die nuus, die minister van internasionale betrekking en samenwerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping, vrede en streekstabiliteit. Die minister het vandag by die SAOG ministersraadvergadering in Durban gepraat. Hy sê die streek kan nie voortgaan met sake soos gewoonlik nie, aangesien die bevolking groei en ekonomiese toestande verander. Lamola sê Suid-Afrika sal die versterking van streeksvrede en veiligheid prioritiseer. Die minister beklemtoon dat die veiligheid van een SAOG lidstaat gekoppel is aan die veiligheid en stabiliteit van die hele streek. Bosa sê die departement van hoër onderwys en opleiding moet rekening hou met die aantal jong mense wat uit Tvete colleges val. Volgens die partij sê die minister van hoër onderwys Boetie Malamela dat die departement nie data het om uitvalsyfers te bereken nie. Die minister sê dit moet reggestel word. Bosa se woordvoerder Graham Charter sê die partij sal die kwestie in die parlement opneem.
2: The fact that the department and the minister spends billions of rands on these programs but can't adequately measure whether they're working or not and whether young people are getting equipped or not is deeply problematic. And Bosa leader Musi Maimane will be taking this up in parliament with the minister to ensure that South Africans know that the billions of rand spent on training our young people with skills is delivering into tangible results.
1: Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het lede van die publiek aangemoedig om met hulle geliefdes aan orgaan en weefselskenking te praat. En hierdie maand is orgaanskenkersmaand en lede van die publiek word aangemoedig om orgaanskenking te oorweeg. Organe en weefsel kan ook geskenk word na die afsterwe van 'n persoon. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê dat mense in baie gevalle sê dat hulle nie weet of hulle oorlede geliefdes hulle organe of weefsel sou geskenk het nie. Die LER vir Gesondheid en Welstand, Marielle Wenger, sê mense moet met hulle geliefdes praat oor hulle wense nadat hulle tot sterwe gekom het.
3: None of us wants to imagine losing someone we love, but speaking to our families about our wishes is an act of care. It's a simple conversation that can help those closest to us understand what we would want, and through organ and tissue donation could one day give another person more time with their loved ones. Have you spoken with your family about organ donation?
1: Standard Bank het sy slim ID-dienste uitgebrei na 100 takke reg oor Suid-Afrika in vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake. Die bank het byna 50.000 aansoeke verwerk sedert die bekendstelling begin het, met baie dienste beskikbaar in landelike en onderbediende gemeenskappe. Standard Bank beplan om sy slim ID-voetspoor voor die einde van hierdie jaar byna te verdubbel en verwag om meer as 3 keer sy huidige aansoekvolume te verwerk. Die vennootskap kan ook uitbrei om paspoort aansoeke, banktoep-integrasie en thuisafleweringsdienste in te sluit. En nou internationale nuus. Die Verenigde Koninkryk en dele van Europa berei voor vir 'n groot sonsverduistering. Die belangrikste sedert 1999. Meer as 90% van die son sal deur die maan oor die grootste deel van die Verenigde Koninkryk bedek word, terwyl dele van IJsland en Spanje 'n seldsame totale verduistering sal ervaar. Die gebeurtenis sal in Siberië begin voordat dit oor Alaska, Groenland en Europa beweeg. Kenners waarsku mense om nie direk na die son te kyk sonder behoorlike beskerming nie, aangesien dit hulle oë ernstig kan beskadig. En dan sportnuus. Die Stormers het 5 veranderinge aangebring vir Saterdag se Karibiese wedstryd teen die Pumas by Mbombela Stadion. 4 veranderinge kom in die voorspelersgroep met Wendile Mtlaba, Keke Morabi, Mtlai Kwajwayo en Herman Libbe wat terugkeer na die beginspan. Die vleuel Joel Lidloetla maak sy verskyning van die seisoen nadat hy die beseerde Suleiman Hartzenberg vervang het. Die africhter Tom David Dawson skoop sê die Stormers sal 'n 80 minuut vertoning nodig hê om 'n waardevolle wegoorwinning te verseker. Die wedstryd skop Saterdag af. En dan geldsake. Goud verhandel tans teen $4,424 42 sent per fynons en Brent 3 olie kos $88.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,950.38. Dit is dan die einde van jou nuus vir hierdie uur. Jou volgende nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5 uur. Ek meen herhaal vanavond om 6 uur. Dit was dan jou nuus om 5, jou finale nuusbulletin van die dag is om 6 uur vanavond op jou onderskeie radiostasies, Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Kiss FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Rasputin van Birmingham, aangevraagd door die winner van vandaagse woorddraai. En is natuurlijk niemand anders dan nie as Ronel Pieters van Bloemfontein, die strandplakkies van die Vrystaat, wat vandaag een woorddraai gewin het. En die woord waar ons gesoek het was Cold. Het is gevraagd voor Boney M's Rasputin. Ja, kom ons gaan voort met die program 13 minuten na 5. Dis tyd om te kyk na jou streeks weer. Daarna neem ons 'n vinnige hangelsbreek, 'n bietjie musiek voordat ons kom by vandag se nuusfokus. Ons kyk 'n bietjie wat sê die weer tans en dan die poort is reën aan die gebeur, maar nie tans hier by ons nie. Die sonnetjie skyn, is vandag heel pand gedeeltelik bewolk gewees. Maar ja, die weerkantoor het reën voorspel vir vandag. Glad nog nie gereën vandag nie. Maximum van 16, minimum 19. Ek dink dit is so 'n bietjie kouer gewees of 'n bietjie warmer as daai een. Maar donderdag môre word daar 'n bewolkte dag voorspel volgens die weerkantoor, 17, 18, 'n gedeeltelik bewolkte, en Vrydag 8, minimum 18, maximum. Saterdag 9, 21. Lekker sonskendag, Sondag 9 en 23 in Hartbeespoort. Temperatuur wat wel dra toeneem. Teen Dinsdag is het self 26. Kom ons kyk na die situasie in Brackenfell. Nou, vir die luisteraars van jou stasie. In Brackenfell lyk dinge so. Woensdag vandag was die temperatuur 22, môre 12, 27. Geen groot word so warm daar, nie? Sekere bergwind. Lekker sonskendag môre in Brackenfell, 12, 27. Vrydag 9, 16 bewolk. Saterdag 8, 21 gedeeltelik bewolk. Sondag 11, 19. Luisteraars in Riebeek West, daar vir, en deur middel van die sender van Riebeek Valley Radio, donderdag morgen 11:27, lekker warm ook daar, sonnetjie skyn. Sondag sal ons nog uitkom, maar vrijdag is het gedeeltelik bewolk tot bewolkte weer in Riebeek West, 8:16, saterdag 8:22 gedeeltelik bewolk, sondag 9:19. Geen reën in die vooruitsicht nie, maar wel die weersituasie soos tans daarna uitsien. Dis dan jou streeks weer, ons kyk net na die 16 nuus vanavond na jou nationale weerverslag. Dis kwart oor 5, kom ons nieuwe handelsbreek en kom ons terug met die nieuwe klanke van 'n kunstenaar met die naam van Ruben Elof. Waar dit nie storm nie, bly geskakel.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Ons het vandag natuurlik verneem dat meneer Ramaphosa se artikel 89 ondersoek wat aanlange gemaak is 'n bietjie wind van voor kry. President Cyril Ramaphosa se teenstanders het die wind van voor gekry nadat die konstitusionele hof in Johannesburg Dinsdag 'n direkte aansoek om by die hof te appeleer geweier het. Die EFF uit die MKP en afsettingskomitee het die hof vroeër genader na uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad. Die artikel 89 proses van ondersoek na die Palapala onskandaal tydelik opgeskort het. Leidens die Hooggeregshof moet afsonderlike hersieningsaansoek oor onafhanklike paneel se verslag teen Ramaphosa eers afgehandel word. Al meneer Fikile Mbalula, die sekretaris-generaal van die ANC, meen die DA se verkiesingsmanifest wat oor die naweek bekendgestel is, is Thatcher-agtig. Nou ja, Thatcher-agtig. Die term verwys na die politieke idees van die voormalige Britse eerste minister, Margaret Thatcher, veral die idee dat nywerhede en dienste deur private maatskappye beslis moet word, nie deur die staat nie. Mbalula Media het vroeër berig die DA voer in sy manifest aan dat mag van die nasionale regering na municipaliteite afgewentel moet word om inwoners beter te kan bedien. En jy kan op die webwerf van Mbalula Media ook weer hierdie berig in sy volledigheid gaan lees.

Ons luister ons naar in Kaapstad moet kennis neem met die berig ook ontvang 70 mense in 1 week in die Weskaap vermoor. Altesaam 70 mense is binnen net 1 week in die Weskaap vermoor met die provinsiese moordcijfer wat nou op 2641 per jaar staan. Dit beteken dat so wat 12 mense sedert die begin van die jaar elke dag in die provinsie vermoor is. Benedicta van Minnen, die DA se woordvoerder, oor polisie, oorsig en gemeenskapsveiligheid in die Weskaap, sê die talle moorde kan nie bloot aan statistiek beskou word nie. Agter elke statistiek is 'n lewe wat verloor is en 'n familie wat verpletter is. Een van die jongste slagoffers is die 17-jarige Justin Davids van Parel Oos. Omdat die polisie Justin en sy vriende deur 'n oop veld in Parel Oos gestap, toe hulle na bewering deur 3 verdagtes aangeval is. Justin was die enigste een wat tydens die aanval oorlede is. Kyk gerus na hierdie berig in sy volledigheid op die webwerf van Marula Media. Kom ons gaan voort, ons kyk 'n bietjie na die situasie wat die verkeer aan betref. Dis 25 minute na 5, dis die einde van vandag se nuusfokus.

0: Nou, die N1 westelike verbygang hier in Gauteng, dis in die noordelike richting, die afrit daar by die N1 Noord. Daar is 'n stilstaande voertuig gewees op die N1 Noord, net voor die Bekloe wisselaar. Neem ook kennis van die N3 Noord afrit by die R24 Oos, die Gloelies wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord afrit by die R24 Oos. Daar moet jy baie versigtig ry. Die N1 westelike verbygang in die noordelike richting afrit by Rivonia. Ook daar is stilstaande voertuig tans, wat bietjie van probleme veroorsaak. In Gauteng, die N1 westelike verbygang in die noordelike richting, by Marokka. Dit is die Marokka verbygang in die N12 Oos nog stilstaande voertuig aangemeld. Stilstaande voertuig kan tydens spitstyd baie probleme veroorsaak. Inderdaad, so ry versigtig en wees maar net waaksaam. Ons kyk gou vinnig na KwaZulu-Natal op die N2 Suid in KZN. Afrit by Umgeni. Stilstaande voertuig daar op die N2 Suid by die afrit vanaf Umgeni. Die linkerbaan is tans ook daar gesluit. Ongeluk is ook aangemeld op dieselfde pad, die N2 Suid, afrit vanaf Prospekten Wisselaar. Daar was 'n ongeluk daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Joinersdraad. Die regterbaan is heeltemal geblokkeer. Kyk het gauw vinnig vir jou in die ander provinsies, onder andere die Weskaap, of ons daar terugvoering het van enige probleme. Black River Parkway, die M5 Suid, afrit by die N2 uitgaande, daar is baie druk verkeer tans in Kaapstad op die Black River Parkway, ry daar baie versigtig. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande in oostelike richting, die afrit vanaf Marine weg, stilstaande voertuig daar veroorzaak bietjie probleme. Baie druk verkeer aangemeld op die R300 Suid, afrit vanaf die N2 ingaande. Daar die druk verkeer is op die R300 Suid, net na die afrit vanaf die N2. Of druk verkeer wat aangemeld is, ja, so asseblief, ry baie versigtig daar. Dis die einde van hierdie verkeersverslag, ons gaan later weer bietjie kyk na die verkeer, maar van nou is dit die einde, kom ons maak muziek, Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.

0: En nou? Hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Artis FM Nuus.
1: Dit is hartlik goeienaand aan jou. Dit was so pas 6 uur en dit is tyd vir jou nuus op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons aan goeienaand. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand. Vanaand in die nuus, die constitutionele hof verwerp 'n poging om Palapala se afsettingsverhore te laat herleef. LPs stamp koppe oor Cameron se onttrekking van die polisiekomitee en 'n skerp daling in beleggingsplanne wek kommer oor Suid-Afrika se ekonomie. Dit is dus hier, ek is Hein van Wyk met jou aandnuus. Die constitutionele hof het appel deur politieke partye en die parlement se afsettingskomitee teen tussentydse interdik wat openbaar verhoor in president Cyril Ramaphosa se Palapala afsettingsondersoek stop van die hand gewys. Die hof sê daar is nie 'n belang van geregtigheid om die appel op hierdie stadium aan te hoor nie. Die interdik sal van krag bly terwyl die Wes-Kaapse Hooggeregshof Ramaphosa se hersieningsaansoek oorweeg, wat die verslag wat die ondersoek onderlê betwis. Die konstitusionele hof sê die uitslag van daardie hersiening kan die interdik irrelevant maak. Parlementslede het koppe gestamp oor die vraag of die DA se parlementslid LP Ian Cameron homself moet onttrek van sy rol as die voorsitter van die polisieportefeulje komitee. Dit volg op beweringe by die Matlange kommissie wat Cameron verbind met 'n komplot deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie om die geskonste nasionale polisiekommissaris van die Missimola te verwyder. Die MK-partij se Woosie Shongwe versoek Cameron se onttrekking totdat hy sy naam skoongemaak het. Die DA se LP Lisa Schikkerling het Cameron echter verdedig en sê Shongwe moet sy bekommernis skriftelik indien. Cameron het ontken dat hy deel was van enige komplot teen Missimola en het die beweringe afgemaak. Die minister van Hoër Onderwys Boeti Manemela sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente het vordering gemaak sedert dit onder administrasie geplaas is, maar groot uitdragings bly steeds. Die minister het die parlement vandag ingelig oor NISFAS se vordering sedert dit onder administrasie geplaas is. Manemela sê NISFAS staar 'n befondsingsgaping van ongeveer 15 miljard rand in die gesig oor universiteite en Tewet Colleges, insluitende 10,49 miljard rand in uitstaande universiteitsonderrigverpligtinge vir 2026. Hy sê die krisis weerspieël 'n wanverhouding tussen kwalifiserende studente wat ondersteuning benodig en beskikbare befondsing. Manamela sê die onmiddellike befondsingsvereiste vir die tweede semester moet aangepak word en aangespreek word, terwyl die regering 'n volhoubare langtermyn befondsingsplan ontwikkel.
2: And so that issue around the financial position of the NSFAS, it's not an issue just for the NSFAS, it's not an issue just for the department or for this committee, it's an issue for the country. We have made a commitment to South Africans that will provide fee-free higher education, and we have to go and find the money. And if we don't have that money from the national fiscus or from wherever, we need to rethink our approach towards fee-free higher education.
1: Die waarde van aangekondigde beleggingsprojekte in Suid-Afrika het met 81% gedaal tot 137,7 miljard rand in die eerste helfte van 2026. Dit is volgens Nedbank. Dit is 580 miljard rand minder as die 718,5 miljard rand wat in 2025 aangeteken is. Privaatsektorprojekte maak ongeveer 107 miljard rand van vanjaar se verpligting uit, terwyl slegs 2 openbare sektorprojekte aangekondig is. Nedbank sê strukturele beperkings en fiskale risiko het verlig, maar swakker groeivooruitsigte maak besighede meer versigtig. Die bank verwag dat vaste beleggings van jaar met slegs 0,6% sal groei. En nou in internationale nuus, twee Palestijnse gesinne in die besette Wes-oever sê Israeliese setelaars beleer hulle huise sedert Sondag, wat hulle sonder water en elektrisiteit laat en met voedselvoorrade wat opraak. Die Abu Ridi en Hassan gesinne het op sosiale media om hulp gevra. Israeliese veiligheidsmagte het na bewering vandag het 'n setelaarspos in Gusra naby Nablus onttrek na gevegte met setelaars met ongeveer 'n dosyn wat oorbly. Die BBC berig dat hierdie ontwikkeling kom nadat 'n VN-amptenaar gewaarsku het dat die Wes-oewer op breekpunt is.

95 sent per fynons en Brent 3 olie kos $88.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,712.90. Dit is die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende nuusbulletin kan gehoor word om 7:00 môreoggend op Harties FM.

Nice FM. Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

So sing Appel vir ons goeie tye saam met jou. Ja, hier op 'n woensdag aand, braai aankuier saam met Doppies het ons al baie goeie tye gehad. En hoekom nie vanaand ook hier? So as jy daar besig is met 'n vuurtjie te maak, sê jy hierso vir die Kaap is 'n aardige effense hitte in die lug. So die mense loop met T-hemde rond, maar ek dink dis maar net so voorsmaakie. Want die winter is definitief nog nie verby nie. So, maar welkom hier by jou stasie. By Braai aan Kuier saam met Doppies. Elke woensdag aan, dan is ek hier tussen 7 en 9. En dat ek die voorreg om 'n bietjie saam met jou te kuier. En dis my lekker as jy met my gesels. Jy moet asseblief daar na ons webtuiste gaan kyk. Daar is die kontaknommer hoe jy met my hier kan gesels hier in die ateljee. En hier kry ek nou net 'n boodskap hier op WhatsApp van Kraai af. Hy sê, naam Doppies, Kraai. Ek sê ook goeienaand, welkom hier by jou stasie, is lekker om een vriend Kraai ook hier so te hee. En Kraai, ek gaan vanavond een persoonlijke motorfiets story vertel, wat eindelijk nog baie na my hart is. So daar gee ek nog sommer ietsie weg van wat jy vanavond kan verwag. So, jy weet nou klaar, die story is eindelijk in opsig speciaal, dit is een combinatie met twee van my passies, maar dit is nou nie ek nie, dit is iemand anders een story wat ek vertel, maar ek het dit beleef, ek was daar gewees, so dit is een story wat muziek combineer saam met de motorfietsen, en Kraai, dit is nou nie die keer wat ek die muziek so hard gespeel het, dit is heel te wel een ander story, die story kom so uit die begin van die 80e jare, toe ek en Kraai nog jong manne was, en allemaal wat my ouderdom was, toe was ons nog die manne van die of wat sê die Kraai van Kraaifontein, of die Brak van Brakkenveld, of wat ook al, sê ja, die Bel van

Belleville. Nou ja, dit was aan 'n lekker tyd ook gewees toe nog jong mense, jong manne was. Dan kan jy nou ook vanaand, ek het iets op jou hart en die onderwerp, gaan net die woord noem, tuin. Jy het reg gehoor tuin. Kom sal Toppies nou oor tuin iets wil sê, want hy is 'n sportman en hy stel belang in motorfiets en al sulke goed. Hy weet, hy ou wat 'n motorfiets wil, eintlik nie 'n tuin heen nie, want anders moet hy sy tuin netjies hou, terwyl hy eerder kan motorfiets ry. So, dit is 'n moeilike keuse daai. En dan het ek so weer iets sien oor die rugby, dit gaan net so die een inset vanaand, so die van julle wat nou nie so mal is oor die rugby nie, ek gaan vanaand vir jou op 'n ander manier bederf. En dan met die motorfiets het ek vir jou baie interessante, dink ek, 'n bietjie oor bande en banddruk by motorfiets met jou gesels. Dis nogal nie so eenvoudig as wat jy dink soos met 'n voertuig, soos met 'n kar nie. Daar is 'n paar goed wat bykom en ek gaan dit bietjie vir jou vertel. Jy sal dit interessant vind, glo ek. En dan hier my laat aan kuierstoer is nou daai ene van tussen rugby, tussen motorfietsry en musiek. En dit gaan oor 'n spesifieke persoon wat ek 'n groot bewondering voor gehad het. Ek het die storie, dink 5 jaar so gelede, het ek hom een keer vertel, maar ek het hom nie volledig vertel. Ek gaan hom vanaand veel volledig vertel, die hele storie. En dat ek natuurlijk weer iets saam van my klein neef David, van sy slimmighede, en ek dink is nog as 'n oulike een vanaand, hy sê, dink net, ek gee gou vir jou vinnig enetjie, my hond dink elke koerier wat voor die deur stil hou, bring vir hom iets. Het pak sin, nee, jy het ook een hond, en hy sit op die koerier achterna, die testes was het die ouders wat die post kom aflever het, nou ja, dis in een nette dop vir vanavond, en ach, ek gaan vir jou vanavond lekker opgewekte muziek speel, soos jy nou hier gehoor het, goeie tye, wat Elvis se seun van ons gesing het, en dis hom lieflik om te hoor hoe hy brei, ek kan vir een selwig met hom, want ek het mos ook hier in die Swartland, deel van my lewe spandeer waar ek geleer het om te brei. So, dis iets wat jy nie afleer nie. So, dis lekker om te hoor hoe hy daarvan, hoe hy sing, en die mense kan het hoor. Klink baie mooi. Ok, nou ja, kom ek speel vir jou hierdie enetjie van Amore Betoni, dis mis nou Joos se ex-vrou. Ek het gehoor, sy gaan nou weer trou, of het al getrou. Ek is nog nie so op hoogte met die sosiale vlinders en die sosiale wêreld nie. Maar hier is vir my oulike liedjie. En vanaand se gaan waggie die wêreld vir ons en die liedjie se naam is Die Wêreld Wag.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: nie.
1: Lekker sing ons Weskus meisie Jennifer of Jennifer Zumudio. Sy is moes daarvan lange baan, dink ek. So, sy sing vir ons dalk. Dit is een liedje wat seker so 2 of 3 jaar al oud is en ek geniet het elke keer so baie om daarna te speel. Ek wil sommer weer vir allemaal welkom sê by Brian Kers aan my doppies. Gaan kyk gerust na ons webtuiste www.stasie.net of Google net jou stasie en dan gaan jy daar alle inligting sien. Jy gaan sien wie die omroepers is, die programme, jy gaan die nommer kry wat jy hier direct in die atelier met my gesels en allerhande interessante inligting wat jy miskien nie geweet het nie. En ek het nou juist hier so ook een baie boodskap van Johanna van Pier gekry. Ek lees om vir julle, hy sê, hy gaan nou lekker saam luister. Johanna, ek hoop ek gaan vir jou lekker laat kuier vanavond. Hy sê, ek het nou sy gedagtes aan die gang gesit, waar kom die naam Swartland vandaan? En hy weet van die sport, Pina was daar wynlandespan en Swartland vraag wat die type grond is. So, Johan, toe ek nou daar met daar op Ruby Kasteel, toe ons daar geblei het, was ek mos nou deel van die Swartland gewees. Nou Swartland is nou die Mamesbury omgewing, dit is Ruby Kasteel ingesluit, Moreesburg, Piketberg, dit is daai gedeelte van ons land. Dink jy kan seker verdaling ook daar insluit. Nou, wat gebeur, ek kyk, dis ons graanwereld. So, elke seisoen is die Oktober, dan sit ons nou die groot plesier om daai oeste af te haal. En ek kan vir jou sê, ek het self met so'n stroope gery. Jy kan 24/7 met daai ding ry, so lekker is dit. Jy weet, dit lyk altyd so die ouwens werk so vreselik hard. As hulle op hy stroope sit, is dit ongelooflike lekker ding, want hy is lichtverkoeling meeste, jy het radio, jy het muziek, krachtstier, en alles is net knoppies, en verder doen die trekker, jy krijg selfs die trekker, wat homself bestuur ook, so jy moet net daar sit, en jy het ingeval, daar kan fout kom, so dit is ongelooflike werk, maar die story is, en dis my hoe dit is my geleerd, elke Oktober as die oes nou af is, dan het hulle die afgal, die lande, het hulle aan die brand gesteek, en weet om van die graan wat nog uitsteek ontsla te raak en dan natuurlijk soos jy verstaan koring wat gebrand het is swart. So dis nou wat vir my geleer is Johan waar die swartlande vandaan kom. Dis iets wat nou nie meer gebeur nie, maar die streek word nog steeds die swartlande genoem, en is direct dan die streek waar daar koring, spesifiek koring het ek gehoor. So, Johan, ek hoop ek beantwoord jou vraag daar, en ek hoop maar dit wel van my geleerde destijds daar op Ruby Kasteel, is dan natuurlijk nou die waarheid. Ek wil toch graag so dink. So, ek het ons ook altyd hierdie tyd van die aand, het ek iets wat ek met jou moet deel, wat nie noodwendig een gewone onderwerp is nie, en ek het vir jou net gesê, dis die woord tuin. Nou, ek wil nou begin die vir jou te sê, ek is nie een tuin ou nie, ek is nie een tuinierie. Ek is een motorfietsryer, ek is een ou wat aan sport deelgeneem het, so ek het gras gesny, en dis niks, dis makkelijk. Maar tuin maak is een ander story, so my hele leven lang het ek altyd ooral, waar ek nou een huis besit het, ek was bevoorrecht om in elke dorp waar ek in my leven geblei het, my eie huis te kon hee, en dit was dan my verantwoordelikheid om die sogenaamde tuin in stand te hou, maar ek sal vir jou sê, ek het gauw, het ek daai tuin verander in een grasberg. Want ek het een gras neergehad, het vat my 3/4 week, of selfs gauwer, en dan het ek my tuin gedoen, dat is alles netjes, alles is reg, en so, dan kan ek maar, hoef ek jy bekommerd te wees oor my tuin nie, want ek het gesien hoe sit die mense vir uur in hulle tuin, en ek het gedoog, ja, maar die mense werk dan maar in hulle tuin, dit bedam my baie lekker wees, sou dit nie lekkerder gewees het om daar saam te kom rugby speel het, of te kom tennis, of weet, golf, of soeies, in plaas van daar jou hande daar in die grond te druk, en te kere te gaan nie. Maar wat toen nou met my gebeur het, my punt het gekom, waar ek toen moest nou ook moest ophou met sport, dat ek dit nie meer kan doen, as gevolg van beserings, enzovoorts, en ek krij jou boodskap, wat ek vir myself onderbreek van Johan daar van Namibia, hy sê, daar is hulle internet, sê lekker nie, maar hy is ingeskakeld, hy sê is op sy data, sê Johan, ek hoop ek maak het vir die moeite werd vanavond, ek is nogal bezig om oor die tuin ding te praat, nou soos ek nou gesê, ek het ook nou op die ouwe, moes ek nou weens beserings en ouderdom en al die goed op het deelneem aan sport, en nou ja, ek het nog steeds motorfiets gery, maar toe kom ek koop ons nou so 5 jaar gelede, koop ons nou vir ons huis in die kompleks, en ek sal vir jou sê, toestande is haaglik, wat die tuin betref, soos in haaglik, en ek het toe besef, maar as ek ook een mooi plek weer wil hee, dan sal ek iets daar moet doen uit my eie uit, want ek kon op my trustee staat maak, en hulle is nog vrotter wat die tuine betrek was ek, en daar was baie groot moeilikheid met hulle oor dat ek gemoun het oor die tuine, maar jy kan geris nou kom kyk hoe lyk het nou, so ek het baie reg gekry daar, maar ek moes op die ouwe my eie tuin aan die gang kry, so koop ek vir my planter, bokse, en ek koop sand, rechte tuingrond, en alles word vir my gebring, afgelewe, en ek begin toe nou te plant. Ek sien toe my eerste poging is glad nie sukses nie, en ek en Tracy besluit, ek en vrou lief, ons gaan een ander pad volg. Toe begin plant ek een makrolandse type plant. Jy weet wat goed, wat water, hoe sê my, water, nie dors is van water, waterveilig, wat is nou weer die rechte woord. Maar, jy weet, en so het ek nou maar bygeplant, nou breek ek my iets daar af, die vetplante kan jy ons maar blaartje afplik en op 'n ander plek indruk en dan gooi weer, en mense wat kom kuier, die oukie wat altyd my hout vir my kom aflaai, en daar mooi nekies pak, nou, ek het ons nou al baie keer foto's daarvan gewys, dan hy bring sommer altyd die ou plantjie saam, en dan sit hy, sy maak kom, sy plant hulle sommer in, en so oor die jare het ek toe nou, maar weet, en ek net water gegee, en ek het net onkruid uitgehaal, en toe kom ek achter my jene, maar dit is dan baie lekker om my hande so in die sand in te druk. Dit is dan baie lekker om daar ou plantjie so gezond te maak, dit is dan lekker om daar ou vijiekie daar van die boom af te plik. Laas jaar het ek 18 vijie van my boompie afgeplik, is dit nie fantastisch nie. Maar so het ek nou maar dit begin aandag gee, en weet nou as ek daar op my braai sit, dit is sommer daar by my tuin, dan voel ek, hoekom het ek nie jare laas al begin met die tuin nie? Dis moes een lekker bezigheid hierdie. En dis wonderlik om te sien hoe die plante groei en hoe dit mooi raak en nekies. En dan is het moes nou lekker om te gaan skoonmaak daar. Is lekker om water te gee en seker te maak die boompies of wat ook al jy daar in het, het genoeg water. En so het die tuin nou vir my so half een wonderlijke ervaring geword. Is het my net mooi om daarna te kyk, of net mooi om dit te sien, of wat ook. So, as jy wonder wat om met Johanna te doen, probeer tuin maak. En wie wat is die beste van alles? Ek het uitgevind, ek het groenvingers. Kyk, my familie het allemaal groenvingers. Dit sluit in my ma, in my ma's familiekant, praat ek specifiek. En, nou ja, ek het seker nog met daai geërf. Ek het groenvingers, ek het in die grond druk, dan groei dit. Ek het dit nooit geweet nie. Maar ek gaan dit liever sê vir iemand anders doen, want dan sê dan, gaan my geluk druk draai. Maar niet, maar ek noem het net so, hoe lekker dit is, om jou hande in die sand te sien. Ek het 'n skoolmaat wat gesê het, sy was 'n jaar ouer as ek, haar naam is Annemarie. Sy het gesê, het is lekker om te bak en te brou en jou handewerk te aanskou. So dit is vir my lekker om my hande daar in die grond te druk. En dan, maar uiteindelik my hande werk te aanskou. Kom, ek speel vir jou iets wat jy baie nodig het vir die trein, vir die tuin, is water. Maar ek sê vir een van ander het nomen water onder die brug. Ek hoop jy geniet om.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ja, dit was beloofde land, soos gesing deur die heuwels fantasties. Ek is van die eerlike opinie dat ons hier in die Wes-Kaap, wat meer spesifiek, ek bly in die noordelike halfstede van Kaapstad en ons is baie Afrikaanssprekend en daarom staan ons bekend as die boereworsgordyn. Jy kan die assosiasie maak, boereworsrol is mos nou maar een Afrikaner ding en ek is mos nou maar trots Afrikaans, trots Afrikaner en dis een van die dinge wat die ou, as jy

daar op een dag gaan kuier, want toe gee vir my so 'n pak nie. Ek dink ek het die hele 2 maande in daai pak woerwors geëet, want wat toe nog gebeur is, daai vet sit in die verhemel te vas, maar ek het dit maar so aanvaar, want hy het verkeerde vet gebruik, maar dit nog steeds lekker gesmaak, dit moet ek nou eerlik vir jou sê. So, ek dink dit is tyd, dit is gewoon so bietjie rugby gesels. Die All Blacks is dan die afgelope tyd, die 2 wedstryde wat ons nou gesien het. Jong, hierdie wat hulle gesê het, dat die, hulle wedstrydplan is om die Springbok voorspelers nog kapot te hardloop oor die veld. Het ek nog gesien die afgelope 2 wedstryde, die Stormers en teen Natal gisterand, of dan nou KwaZulu-Natal, het hulle daai plan dan uitgevoer. Kijk, jy sien die ouens daar manvaardighede, soos min, en wat hulle, wat ek opgemerk het wat hulle doen, hulle wagie tot hulle die, weet tot hulle nou die nok vat of die verdediger kry nie, hulle voel dat hulle by die verdedigers verspreid al die bal, so hulle verspreid die bal links en rechts en arme verdedigers, weet jy of hy nou achter om een keer en voor om een keer nie, en op die oomblik dan slaan hulle gate. Ek dink dis heeltemal die teenoorgestelde wat die Springbok doen. Springbok vat eers die nok en dan verspreid hulle die bal verder, maar dit maak die spel stadiger, wat die All Blacks doen, maak hulle onvinniger. Ek het een vermoede, hier kom een ding, ek weet nie wat jy daarvan dink nie, ek het dan mooi drieën gesien, wat hierdie All Blacks het ek, nou, ja, ek is vol lof vir die All Blacks, hulle is, naast die Springbokke, altyd die span wat ek wil hee, moet wen, so behalwe die wereldbeker, kyk as hulle nou die wereldbeker ten Engeland gaan verloor, dan is ons kanse beter om die eindstryd te wen, so is ons so te los, maar, ek geniet die All Blacks verskriklik baie, ek geniet hulle rugby, hulle speel rare goeie rugby, en ek dink ons gaan by die voorspelers die mas opkom, maar jy weet nooit hoe so'n voorspeler as hy moeg is nie, maar dan weet ek ook, ons weet allemaal, as daai bomskwad opkom in die laatste 20 of 30 minute, ek het opgemerk, hulle het altyd 20 minute het hulle opgekom, as het 20 minute tyd oos, deze daar kom hulle somme hier van 30 minute al op, en verlede naweek laat in die Argentyne, ek sê dit maar broekskeer gegaan, ek kan self sê, ons kan ons self gelukkig ag, maar dit is sommer net my persoonlike opinie oor die 2 spanne op die oomblik, so ek hoop jy geniet het om die oorblik hier te hee, daar is nou 2 wedstryde al voorby, so ons sien uit na die volgende een, en ja, jy kan sien of kan hoor dat ek geniet het so, maar nie allemaal is ons normaal oor rugby en daarom gesels ek nou maar net die 1 keer vanavond oor rugby, en as ek nou terugkom, praat ons een bykie die motorfiets story, en dit is meer specifiek die bande, die motorfiets en die muziek story kom eers later, maar ek gaan nou vir jou lekker liedjie speel, lekker opgewek, die van julle wat Engelaars is, die liedjie se naam is Gesing die Frikkie, en uiteindelik in die regte lewe ander naam, maar ek dink baie van jou sal ken, en ek het al een keer dat die so radio inset die oor gehad, waar ek Frikkie en dan die regte kunstenaar so liedjie gespeel het, maar dit is die selle ou, so ek speel vir jou Frikkie se Visgat, ek hoop jy kan jy lekker saam klop by voete man, dis mos woensdag aan, dis braai aan, dit is klein saardag aan, en die naweek is in sig, hier is Frikkie.

Dit was Amy Adams, Tarantula. Ek moet nog eendag my ontmoeting of encounter of wat ook al met Amy Adams vir jou vertel. En ek 'n mooi story. Ek sit te kyk nie so vriend Kruid vir my hierdie baie mooi boodskap gestuur. Hy sê ek het vir 40 jaar so 'n bietjie gitaar gespeel, maar ek wil myself sommer dadelik onderbreek. Daai bietjie gitaar speel is nie die waarheid nie. Ek het dit al voor en al kan vertel, hier so in die 70s, 80s en die 90s en selfs hier so in die 2000s was hy die hoofgitaarspeler, main gitarist, dit is nou die belangrike naam van 'n groep met die naam Bad Apple. So as jy daai generasie kom en jy het gereeld op danse gaan dans en daar was orkeste, gaan ek nou vir jou sê, die kanse was 9 uit 10. Mens moet seker een weet weg vir iemand anders. Dat jy verkry daar op die verhoog of daar op die orkeststand, sou jy dan vir hom gesien het agter die was nie die regte die main gitaar. Hulle sê mos die ou wat die main gitaar is van alle bands of groepe. Dit is altyd hulle wat die meisies gekry het. As ek dit verkry van 'n laag hy net daaroor. So maar kom ek gaan in met 'n sy storie, iets wat tuin maak. Ek hou van tuin maak, kan heel lag daarna kyk. Was te versigtig om my hande seer te maak. My vrou en haar ma het al die Latynse name in plante geken. Ek weet net, dis 'n groen bos met 'n rooi blom en 'n groen bos met 'n geel blom. Dis so typisch kraai. Ja, is 'n groen bos met 'n rooi blom, dit is mooi. Dis precies, ek verstaan die taal. As hulle op my tuin kom, ek kom kuier die mense. O, sê my, jy daar maar mooi van dit, dan noem my die naam. Dan kyk ek om so aan die weet ek, dat blyk maar, weet ook iets, en dan knik ek net. Ek stem saam met hom. So, dis maar, as het betein maar kom, maar as om hom in die gang te hou, daarmee is ek baie oulik. Ja, solank jou tuin mooi is, man, en jy geniet het om tuin te hê en jou hande so'n bietjie vuil te maak met die sand, dan is die tuin 'n lieflike ding. En ek wil af jou hand van Pie, wil ek 'n bietjie byvoeg by die Swartland story van net nou. Ek onthou destyds was daar 'n Swartland rugby span ook gewees. Hulle het allemaal gefunksioneer onder die Boland rugby unie. En ek dink dan nou die wynlande spesifiek. Ek het mos net oor die Swartlande genoem. Die wynlande is meer Wellington, Parel, Franshoek, Stellenbosch en miskien sommer Suidwes ook, maar dit was eintlik die wynlande gewees. En vandag nog is dit maar basies die wynlande, maar dit is eintlik waar jy werklik die wynlande kry. Nou jy kry in die Swartland ook die wynlande en jy kry in die wat sal ek nou sê ook hierso by die wynlande of dan nou by die Swart. Ek is nie heeltemal seker of hulle ook wyn produseer daar nie, maar toch moet ek sê, ja, daar by Darling doen hulle dit precies, daar is 'n brouwerij, so een baie, baie goeie een ook, jy kan maar gerust vir hulle gaan Google, dink is Darling Breweries of soeits, en kan jy daar middag ete gaan eet. Ek was een keer saam met 'n klomp motorfiets ouders wat ons toe gery, en ons het daar gaan eet, want dit was 'n groot groep mense gewees, en ek weet, Kraai was ook daai dag by gewees, ons het so lekker daar gekuier en lekker geëet. So, jy is baie, baie mooie plekke. As jy ooit Kaap toe kom, dan vat ek jou, nooi my, dan vat ek jou Darling Breweries toe of enige mooie plek. So, Johan, daar een was nou speciaal vir jou om net die wijnlande en die koringlande of dan die swartlande is net so bietjie te onderskei. So, maar allemaal het onder Boland gefunksioneer, rugby ook, behalwe die Universiteit van Stellenbosch. Hulle het nog alle jare is nog steeds so, hulle is WP. Hulle is al so uit die WP gedeeltheid, maar hulle speel vir die WP. Kom by my insetsel oor die bande van motorfietsen. Nou, ons ken bande van motorfietsen, ons nou baie goed. Ek weet, daar is ons nou die dagsaad wat ek vir julle van vertel het. Is nou mense wat motorbande met specifieke eigenskap, jy kan nie so met enige motorband opsit nie. Daar is een speciale eigenskap wat die band moet hê om hom wel te kan gebruik. So daar is baie mense wat dit opsit, maar ek is nou een van die bang ouwens, jy weet, ek bly maar by dit wat die fabrikaat gespecificeerd, ek bly maar by dit wat hy mee uitgekom het. Ek weet bijvoorbeeld die motorfiets maak wat ek mee ry, hulle sit, of al die jare wat ek nou al motorfiets koop, sit hulle. Dit is waarschijnlijk 40 jaar terug anders geweest, maar die afgelope, ek het die eerste keer een splinternieuwe motorfiets gekoop in 2007. En dit was, voor dit het ek maar met, weet, kleinerige motorfiets rijk, paar van die grote. Hulle het hoofsakelijk een specifieke, baie bekende
brand motorband opgesit. Nou kom die interessante ding. Toe ek nou laas, of so een paar jaar terug bande opgesit het, toe sê hulle nou vir my, ek moet die bande pomp 3.2 bar. Maar nou in die boekie of in die motorfietse se brandstofklappie, daar staan 2.9 en daar sê hulle aan die voorkant moet jy 2.5 bar dit pomp en dis wat in die sê maar nou in die klappie staan, dis nou wat die fabriek aanbeveel het. Nou kom ek by die motorfiets, as ek nou nieuwe band opgesit, toe sê die bandvervaardiger die motorfiets se bepalings is 2.9 en achter met sê die ouwens toe, dit moet nou 3.2 wees. So toe maak het nou nie vir my sin, is die selwe type band, die selwe motorfiets, maar die vervaardiger sê 3.2, maar die van die band, maar die motorfiets vervaardiger sê 2.9, en die selwe is by die voorkant. En ja, dit het my so bykie gepla, want jy weet, as jy stuiver jou pomp, hoe harder rijd die motorfiets, meer stamperig is hy. En ek het ook achtergekom op my GoPro, dat hy was uit baie geskit, jy kan kyk na my vroege films wat ek gemaakt het, van so paar jaar gelede, daar is baie vibraties op gewees. Nou ek het toen al op een stadium toe, denk ek nou maar, ek sal nou net iets probeer, ek gaan net iets anders doen, ek gaan net nou pomp, dat het is soos wat die vervaardiger van die motorfiets sê, want as ek pomp hom toe, achter 2.9 en voor pomp ek om 2.5. En uit my ondervinding, hoe sê my so'n openbaring was dit vir my gewees. Die motorfiets is sagter gery, het beter hanteer, als was net lekkerder gewees. So, en natuurlijk, as jy die band baie stijf pomp, dan ry jy miskien op 2 cm band, en of jy een bykie papper bouwt, dat is 3 cm, so, ou sal nou dink, dit maak een groot verskil, maar ek dink dit inderdaad baie belangrik. So, ek het toen maar besluit, ek gaan vanaf maar die motorvervaardige standaard hou, 2.5 voor en 2.9 achter. En ek ry lekker, ry lekker sag, vrou die klaar nie meer so baie, dat die motorfiets miskien deerstamp he. Ander ouders mag anders te voel daar oor, maar ek het nou al twee gedoen, 2.9, 2.5, 3.2 en sovoort. So, ja, ek het maar gedink, kom ons hou maar by motorfietsvervaardiger sy eie speks, en dit is in elk geval die selwe maatskapie wat vir hulle die band gegee het, wat hom toe volgens motorfiets speks. So, hulle het hom so getoets, maar die vervaardiger van die motorfietsband sê iets, en die vervaardiger van die motorfiets sê iets, en het verskil van mekaar. Ek het maar gegaan vir die motorfietse weergawe. So, dis nou een langste record. En kom ek speel weer vir julle bykie mooi muziek. Kom ons drink een heel dronk. Op die lente wat natuurlijk al nader en nader kom, dan men sien na die tuine van ons, hoe hulle nou gaan net skielik gaan hulle dan ontpop hoor. Ek sien hulle sal wacht vir 1 September. Hier is ons Len Miller met een heel dronk.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Nou ja, jy is ingeskakel op jou stasie. Ons speel lekker boeremusiek ook so nou en dan. Ek weet hierso is op 'n Saterdag is daar 'n spesiale boeremusiekprogram ook so. As jy daarvan hou, dan moet jy gerus dit daar vir jou inskakel. Jy kan self na boeremusiek luister terwyl jy rugby kyk ook. So jou stasie gee vir jou daai geleentheid. Gaan kyk maar daar op die programme. Dan kan jy dit alles kan sien. Ek kry hier 'n boodskap van Kraaf. Hy sê dat ek wou sê, jy sê Dark Side Rules. Nou, ek het al vertel van die Dark Side, ek het nou net dit ook genoem, dat is die manne wat die motorbande opsit. En dan Johanda van Namibia, hy sê vir my, hy kan een ding ook sê van die bander klim, ten minste 2 tot 3 bar, as jy het afhangende van hoe vinnig jy rij. Hoe vinnig jy rij, dan word het nog, weet, dan word het nog harder. So, dis maar hoe dit moet doen, ja, tier moet dan werk, lucht sit uit, as het warm word, as het koeler word, dan is dit nou weer, weet op waar hy moet wees, normale grootte, so, wat ek weet, ek nou uitgevind het, ek het 'n metertjie op my motorfiets, wat vir my precies sê, wat my banddruk is, en ek is dit nogals redelijk akkuraat, ek vergelijk hom altyd met die, as ek my bande laat pomp, dan vergelijk ek hom met die metertjie, wat daar op die, weet die garages, die waar ek hom laat pomp, en dan die enetjie so op my handelbaar, so ek kan sien of hulle verskil van mekaar, en ek het achtergekom, hulle stem baie, baie nabij, of eindelijk hulle stem maar oor een. Nou ek het gesien, as ek nou my bande, sê maar ek pomp nou 2.9 bar, en dan ek rij nou teen 120 km uur, cruise control is aan, lekker, dan kan ek die meterkie nou makkelijk so my in die oog vang voor my, en dan wys jy vir my 3.2, en dit is blijkbaar, het ek gaan kyk op die internet, ek het ook gevra, sê, dit is heeltemal normaal, dit is eindelijk soos hy veronderstel om te weet, hy moet bykie, sê, hy is heeltemal reg op 3.2 bar, nadat jy eind gereid en die lucht warm geword het en die band een bykie uitgesint het, dit is eindelijk wat veronderstel is om te gebeur, so ja, dit is sommer net so te loop, dit is tyd wat ek by my story kom van hande, van hande is vir my baie speciale een, in die sin van dat ek hierdie persoon baie goed geken het, hy is eindelijk daar in die omgeving wat ek groot geword het, legendaries, hy is ook hier in die Kaap, was hy op een stadion baie bekend, nou ek het nou die dag vertel van die Kaapse jaagduivels, die KPL drivers, wat destijds daar op die Goodwood gejaag het, en daar het een dag een mannetje daar opgedaag, hy is nie een mannetje nie, hy is een groterige ou, het kom by daar met die kar wat hy van Amerika ingevoer het, en wie uit, en hy het daar op die baan geklim, en met die kar begin jaag tussen die gesoute manne, maar daar wil gaan ek nou later kom, ek wil begin daar waar toe ek een kind was, as jy een kind is, jy iemand na wie jy opkyk, iemand wat vir jou beindruk, iemand van wie jy hou, iemand wat jy graag mee gesels, want hy is een senior, en jy is een junior, en jy weet, hy is een man in die school, jy weet, een van die ouwens, hy het een mooi kar, en hy het, weet, hy het altijd die mooiste meisie, as jy het so wil sê, en hy is een jong man, wat die lewe geniet, hy rijd motorfiets, en ek sal altyd onthou, in my betriekjaar, toe is hy nou al so, 3 jaar of so, uit die school uit, toe koop hy vir my Kawasaki Z1300, as jy nou motorfiets liefhebber is, dan gaan dit nou precies, jy gaan soma klaar weet, hoe lyk die Kawasaki Z1300, hulle was 6 cilinders gewees, en dit was die eerste 6 cilinder, wat ek ooit in my leven gesê, dat so swaar te gaat, en dan kom JV, daarna in die hoofstraat, hier sê my op 'n vrydagmiddag, en dan het ons nog geweet, JV en sy maats gaan, nou weet jy moet hulle motorfiets, daar kom rij, en nou jy weet iets, Z1300 was een groot motorfiets, hy was een zwaar motorfiets, maar baie vinnig ook gewees, en legendaries vir sy looks, en die engine wat hy gehad het, al daar die dinge, het vandag een groot classic, en toe het ek gesien door my eie oor, hoe JV daar die Z1300 wheelie, jy weet ons wat een wheelie is, dis wanneer die voorwiele so lig, en dan rij jy op die achterwiele, nou ek, dit het my altyd, ek het nie gedink daarin is gevaarlik, of daar dit is ek nog onverantwoordelik, ek het gedink, maar dit is groot vet pret hierdie, en ek het een groot bewondering gehad, dat hy daar die Z1300 so kon wheelie, en so het ek nou maar met hom contact gehou, en iets wat ek vir my baie speciaal was, 22 November 1982 toe maak, ek nou klaar met my matriek examen, en die oukie wat nou saam met my in die huis gebleid vir die examen by my male, hy moet nog die volgende dag skryf, so ek kon toe nou nie my klaar, laaste vraagstel 4 nie, en JB sê, my man kom keira by my op die plaas,
En dan kom daar aan, David J.B. aan, hy sal nou vir ons gebraai het en al die ding, nou kom ek daar aan, ek is nou pas klaar, my school nog net een paar ure, en hy is daar, en toe sê hy vir my, wil ek my iets wys, en ons gaan in sy huis, en daar staan een klomp bokse wat nog toegemaak is, ek sien net daar op staan Sansui, toe weet ek, dis nou muziekachtigheid of iets hierdie, maar so begin J.B. die ding oop te maak, en toe sit nou een van hierdie komponente systeme, hy het een tijdtek gehad, een plaat te spelen, versterker of dan een amplifier, en nog een CD-speler, dit was nog, in een cassette-speler, al goed gehad, maar dit was nie die mooiste gewees, die mooiste was toe hy die man-size vier luidsprekers uitgehaal het, en gauw gekoppel het, en J.B. het vir ons muziek gemaakt, op die hi-fi, die aand, dat dit net eenvoudig, het blew my mind, toe ek het gesien het, ek het die dag net besluit, ek gaan ook een dag hi-fi hee, met komponente, hy moet ook zwart wees, en hy moet ook vier speakers hee, en ek het het gedoen, toe, een hele paar, so 10 jaar later, 9 jaar later, toe koop ek vir my, so ene met vier luidsprekers, Technics nog, as jy dit sal onthou, jy krij hom nou nie meer nie, en nou die story is toe, dat JB toe nou gaan, stokkaars ook rij, het is het daar tyd genoem, en hy het baie goed gedoen op die ouwe, hy was een baie gewilde ouwe, en hy het so lekker ouwe gewees, jy weet, hy het graag van hou mense te bederf, hy het graag van gehou om weet vir hulle te laat lach, en bykie pret te maak, en al daar die goed is, en dis ook iets wat ek in hom waardeer het, hy was altyd die middelpunt van een partijkie, want hy het een part, as hy ingestap het vir vertrek, het hy daar die partijkie in die lewende gekry. Nou die story nou, hoe ek hom wil eindig met jou, is natuurlijk die tragische dag hier in 2015, toe is JB oorlede op die ouderdom van iets soos 53, denk ek was hy, en ja, die Kaapse gemeenskap wat hom geken het, dit was een baie hartseer story gewees, vir my, op persoonlijke vlak, want ek was op sy Facebook en hy op myne, en ek kon sien hoe hy met sy jaagduivel gereeld dat hy voetens daarop gesit, en mens krijg dit nog steeds, as jy wil gaan kyk, Google net, of gaan na Facebook, JB Lazarus, en dan gaan jy hom kry daar, JB Lazarus Racing. En nou om die story mee af te sluit, waar JB nou hierdie hartseer einde gehad het, aan sy leven, het ek 7 jaar gelede, daar die hi-fi wat ek vir my gekoop het in 1990, 8 jaar nadat ek Jybison gesien het, het ek in 2019, is hy van my gesteel, hy is weg, en ek het nie een cent daarvoor, ek het net foto's om te wys, van daar die hi-fi, hy was nog so goeie toestand, dat ek het hom opgepas, en dit is my so symbolies, van toe ek begin het, met die motorfiets ding en die muziek ding, en JB wat in die prentjie was, en so dat vir my geëindig, dat JB is oorlede, en my hi-fi is vir my gesteel. So, die sentiment daarin vir my is, het is, ek onthou die mooi, en die wonderlijke dinge, saam met JB, toe hy een jong man was, en hy het ook op een stadium in die motorfiets gery, wat ek nou die selle een, en, ja, en hy het op die ouwe ook baie geluk gevind, in liefde ook, en dit is so hartse story, dat JB vandag nie meer hier is nie, maar ek wil vir julle sê, wat een wonderlijke, en dis wat die mooi vir my inkom, die nagedagtes, wat ek het aan JB, en wat ek vir hom gesien het, en die lewenslus, en die stories ook, en die sports wat hy gemaakt het, die motorfietse wat hy gereid, die stokkers wat hy gedoen het, dit was regtig iets, iemand wat een groot indruk op my gemaakt het, en ek altyd sal onthou. So, ek speel vir julle hierdie een van Dousie, Grassade in die Wind, dit nog als betrekking op die story oor JB, en sommer vir Vriend Kraai ook.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

Ja, dit was Henry Aland wat vir ons gesing het, Madeleine. Het gaan lekker hier so op jou stasie, dit is al 22 minute oor. Ach, so ons het nog so half uur of so, 30 minute om lekker saam te kuier. Dankie sommer vir allemaal wat hier is. Het is lekker om hier te hee, lekker vir die gesels, vir al daar so op WhatsApp vanavond. En ek gaan hier nog kruis hier vir my, die oulikste voetstukkie van hom saam met sy kleindochter. Hy is mis nou opa. Wat vandag 1 jaar oud is. So ek moet sê, al twee van hulle lyk nog as goed op die foto. om nou eerlik te wees. Maar ek dink die babiekie steel maar seker die aandag op die ouend. Maar dit is ook reg so. Oupas is mos maar eindelijk maar die hardste punt van so'n oud dochterkie. Maar kom ek vertel vir julle 'n bietjie waar ook musiek gaan praat. Ek sommer net eindelijk veel te sê oor... Maar die kunstenaar wat ek vanavond net so muziek vir jou wil speel is Brian Adams. Ek gaan so twee liedjies vir julle van hom speel. Ek gaan nie die Everything I Do en Please Forgive Me en daar vir jou speel. Ek gaan vir jou twee van hulle speel. Die ene is nou die rock, ene rock, kijk, hy is bekend as 'n rocker. En dan is hy ook bekend vir sy ballades, sy muziek, sy liefdesmuziek, as hy het anders te wil sê. So ek het nou twee liedjies wat nie so baie gespeel word, soos die wat ek genoem word, maar hulle word ook baie gespeel nie. Dit is eenvoudig om te sê, Brian Adams maak die ongelooflike muziek, en interessant vir my, in die tyd toe ons nog plate en CD's gekoop het, die opgewondenheid dat jy elke keer by so'n plate CD plek ingestap het, aanvanklik net plate, toe later is het een combinatie van die twee, en toe later is het net die series wat jy krijg, en nou krijg jy niks. So jy moet maar aflaai, wat ook al jou platform is, waar jy jou muziek krijg, of hoe jy dit in die handen krijg. En, maar dit, daar is niks wat by die opgewondheid gekom het, as ek by die platenwinkel instap. Of, sal ek liever sê, ek het meer van sy series gehad, want in die tyd toe, hy nou van my, ek nou van hom geleer ken het, was series al uit, so dan het die mens nie eindelijk meer plate gekoop, het toe die mens nou nog begin om die series te koop, so ek het die hele klompie series om die waai te sê, ek het sy hele versameling series, wat hy ooit uitgebring het. Die laaste een wat ek kan onthou wat uitgekom het, was een serie gewees, waar hy lewendig opgetree het in 2014, en dit was die laaste een wat ek van weet, wat op een serie verskyn het. Die nieuwe liedjes het wel weer uitgekom, so 2 jaar terug, het hy 5 of 6 liedjes, splinternieuws weer uitgebring. Prachtige liedjes, soos wat die mens van hom kan verwacht. Maar die ene ding wat ek net wil sê is, ek het in my leven kunstenaars gehad, of groepe, wat ek, het maak nie saak, of het een goeie of een slechte een was, he. Maar as hy daar op die rak was, het ek hy plaat gekoop, of die serie gekoop. Brian Adams was een van hulle. En dan praat ek nog van anders, soos Ebba, en is die type van kunstenaars, wat as ek die plaat gesien het, of die serie gesien is, ek het hom gekoop. En as ek nie geld gehad het, vir al my studenten daar, dan het ek gaan leen, maar ek het die plaat gekoop. En Brian Adams is natuurlijk toe nou, so het ek nou oor die jare, het ek nou maar so aangekom met Brian Adams, as hy serie op die rak het, het ek het gekoop, maak die saakie. En gedwoed het Brian Adams by teleurgestel, elke keer was die album net nog mooier as die vorige een. So hy is ook nou al, wat denk ek so, by nawe 70 jaar oud daar rond, ek denk nog nie, hy is 70 nie, ek het nou nie gaan kyk hoe oud hy is nie, maar hy bly maar rocker, en hy bly maar speciale liefdesanger, as jy het so wil noem, hy ken hy songs, hy kan het vir jou sing, hy komponeer hulle. So ek gaan nou hierdie twee vir jou speel, een is Brian Adams, Surround to You, dis een lekker rockliekie, Benny speel ons hier so op donderdag aan die tyd vir jou lekker rockmuziek, en dan kom maar allerhande interessante goed, hy speel vir jou, maak so'n mini-concert, en hy speel vir jou oor die rockgroep, en vertel hy vir jou so'n bykie van hulle, en hy baie mooi te luister, en gerust morgen aan vir by Benny inskakel, en het weet Run to You is so'n lekker rockliekie, en dan nou die ander ene is vir my verskriklik mooi, ek weet jy gaan hom ken, en dit is Stryd van my Hart. So, wat kan ek nou meer sê, behalwe dat ek dink Brian Adams is absoluut ongelooflik met die muziek wat hy gemaakt het, en natuurlijk nog steeds maak. So, gaan soek met die nieuwe liedjes van hom, jy gaan het kry op YouTube of die platform, wat jy na luister gaan, kyk daar vir Brian Adams, jy gaan van die nieuwe liedjes hou. Ek het nog nie gesien of hier so enige van die heel nietstes is nie,
maar ek wil graag hierdie twee vanavond jou speel. So kom ons geniet 'n bietjie vir Bryan Adams. Ons begin hom so 'n bietjie hastig en eindig is hom lekker vrolik en dan is ek terug en dan kuier ons verder.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1. Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Ai, was dit nou net te mooi geweest. Onthou vir die vroeër jare die mense gesê, man, dis nou net te mooi. Dit was my vreeslik mooi uitdrukking wat ek gereeld gehoor het, maar mense hoor dit nie en ek met die stel dat hulle sê, iets is te mooi nie. Ek het 'n oom gehad, my ma se jonge broer, hy is nou 'n paar jaar terug oorlede. Hy het altyd gesê dat as dit kom by die woordjie te, dan is al wat goed is met die woordjie te, is 'n mens nou sê te voet of te perd. Maar dan het hy ook gesê, mens moet ook dat die manne aanvaar ook vir Teresa. So, ja, te mooi was dit nou gewees van Bryan Adams. Dink jy ook so, straight from the heart. Dit is, vir die storiekie wil ek graag vir jou vertel, en dit is juist nou betrekking op hierdie selfde oom van my. Ek kom daar op Spillendam, hy daar geblei, en ek kom keier daar by hom, en hy sê sommer, ek moet hy aan sommer die plaaslike koöperasie se braai gaan bywoon. Hy nou lid was en ek kom daar aan saam met hom. Dit is ook my skaam en skrigter, ek ken nie die mense nie, hulle ken nie vir my nie. En so daai inkomste, as jy nou inkom by die ingang, so moet jy nou registreer daar en ek skryf toe ook my naam daar op die lysie en die ou sê vir my ek moet 'n nommer kies en ek kies 'n nommer en ek skryf hom daar neer en dan moet jy die nommertjie moet jy nou daar in jou sak hou. En hier so in die middel van die aand, toe kom het nou by die groot prysuitdeling. Nou wil ek vir jou vraag, het jy al ooit in die verlede gelukkige trekking gewen? Ek was van gewen, of die lotterie gewen. Ek praat nie van dat jy drie nommers reg is, maar gewen. Nou, ek is nou wat nooit in my leven gewen het nie. Daai aand, toe trek hulle nou my nommer. Ek was skoon verstom gewees, toe hulle my nommer trek, toe verstaan nie lekker wat aangaan nie, en ek kyk nou, wie is die ou wat nou gewen het, en hy sê, en ek sta maar so, en sê, ek begin roep hulle vir my, en sê, jou naam staan hier so by die nommer op die lys, en ek kyk so weer my naam, sê, ek wacht is dit, as ek wat toe die gelukkige trekking gewen het, man het ek aan goeie prijse gekry, dit is kleren gewees, en weet hierdie piktiek mandjies, ek het nou nog die piktiek mandjie, met sy goeikies binnen in die borkies, en die mesjes, en die glase, alles is nog so met een mooi doekie en alles, dit is nog daar in die kas geberre. Ons gebruik hom eindelijk nie meer nie, maar dit is iets wat ek eindelijk moet uitstel, eindelijk vreselijk mooi. So, ek het een keer in my leven, het ek een lucky draw gewen. So, was jy ook so gelukkig, om het een keer te doen,

0: nou sê so vir hulle baie dankie. En dan speel ek vir jou hierdie een, dat jy, dan kom een stadium die mense en sê, hulle moet my speel, en hulle is te veel gespeel, maar ek gaan nou weer speel. Gerrit Steyn se Baby Chocolates. Maar kom ons luister eerst na ons borg.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Ja, dit was Pieter Koen wat vir ons gesing het, Poep, Boude en Bene. Kijk, as het by hom kom, kan jy weet, jy gaan een lekker opgewekte liedje kry, dan lekker ritme, en lekker humor ook daarin so, en daar jy die skit, skit met biskit, en al daar die goed, wonderlijke liedjes eindelijk van Pieter Koen, soos hierdie ene ook, Poep, Boude en Bene was dit. Het jy het al voorheen gehoor? Jy ken ons vir jou stasie, jy speel vir jou net lekker muziek, en ons is baie bekend, vir ons lekker muziek ook so. Ek hoop, jy het dan natuurlijk ook nog vanavond sy muziek geniet. Ek wil vir jou hier so lees van my klein neef David. Ek het net al vir jou gesê van die hond wat die koerier jaag. En hier so is nog een paar. Ek het een doen lysie opgestel, maar my rustbank het my met een beter aanbod genader. Dit klink vir my heel te maar reg. Ek het een doen lysie opgestel, maar die enigste ding wat nog gedoen is, is om die doen lysie op te stel. Klink dit bekend? Ek het my geraad skoon gemaak, nou het ek 3 hoope. Hou, gee weg, en wat een ongeluk is dit die, nou ek kan myself indink dat daar aan een woord al hierby betrokken is. Kom, ons gaan verder. Ek het een gymnasium toegegaan, en al my oefentijd gebruik, om een parkeerplek na by die deur te soek. Kijk, dis nou een verskoning, daai. Ek het nie weer toepassing nodig nie, ek kan self by die venster uitkyk, en die verkeerde besluit te neem. Kijk, my nie kaap, as het kom by die weer, jy is omtrent nooit die regte besluit, kijk, dit weet ek nou al. En die laaste enekie, ek het 'n organiseerde toepassing afgelaai, nou het ek 'n baie georganiseerde lys van dinge, wat ek nie gedoen het nie. Nou, dit was sommer nou, klein neef David van Lille, die bekende flinkdinker, en wat in vele opsigte, seker vandag nog beskou word, is die slimste man in Suid-Afrika. Destijds het hulle het van hom gesê, hy was absoluut ongelooflik op vinkdink gewees. En later ook bekend geword vir sy eie programme op radio en TV en sovoort. Dit is tyd om huis toe te gaan. Ek hoop jy het van het lekker ontlaai, want dis eintlik wat belangrik is. En ek gaan nou vir jou ook die ontlaai liedjies so speel van Ilan van Staden, want jy gaan nou lekker rustig achter oor sit, vir oula so lekker liedjie luister, en dan jy onthou kyk, die muziek gaan deur dwars deur die nacht, en morgenoggend 6:00 maak jou stasie oop, dan kan jy weer inskakel, maar die muziek gaan nie weg, dit is heel nacht daar so, as jy iemand is wat slecht slaap, sit vir jou die jou stasie se muziek so sagjes in die achtergrond, want as jy s'nand in die wakker word, dan hoor jy, oeh, dit is mooi muziek hierdie, en dan sis jy jou weer in die slaap, geloof my, dit het vir my gewerk op een stadium, en ek doen dit nog steeds, as ek het nodig het. Daarmee gaan ek vir jou groet, baie dankie vir allemaal jou TikTok, dankie WhatsApp, en dankie jou stasie, dat ek vanavond die kan wees, en dan, soos die Heere wil, dan maak ons volgende woensdag aan. Tussen 7 en 9 gaan kry ek jou op die selle plek, selle tyd, weer by jou stasie, en ek gaan weer vir jou stories vertel, en al die lekker dinge, en lekker muziek speel. Ek hoop jy het vanavond geniet, en ek wens jou een lekker nachtrust toe, en naweek is nie meer ver nie, en dan sê ek vir jou, gerus genag en groetnis.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Yo, stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: jou stasie.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: And Brazil, welcome to Zootopia.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Stream us now. Yo Stassi. www.yostassi.net.

0: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome

geraas. Waar die wind in die sin dat duil, en die trekkers in die stoer skuil. Die reen staar neer uit die hemel, ek hoor die donder weer vreugde bring. Een beest dras die sterk na die storm.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het toe, toe, waarie, waarie, toe, toe, binne in my, toe, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Hey, what's up? You're listening to Once.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lig 'n dif dif dif dif.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak het proef, proef, varie, varie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jesus sink in die water, want ons trek hom af. Hy verdrink in ons hart terwyl die wêreld lag. Daarom sien ons hom weer Sondag, so ons kan jammer sê. Ek staan gereed met 'n hamer en ek hoop jy onthou die spykers, want hierdie keer doen ons dit vir al die kykers.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Hier kom 'n fout.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Excuus, ek vat so lank, broer. Nee, ek was nou weer in die hospitaal vir 'n week. Het gaan maar 'n opdraande stryd hier so kry, maar swaar is dit. Maar daar's nergens om weg te hardloop nie, so.
1: So waarheen sal mens hardloop, al ons paie loop tot hier. Hier waar ons trane val, teens jy weer is so bestuur. Die afskeid broe na gal, maar ons spore loop tot hier. Ons spore loop tot hier. Dis duideliker vandag, hier waar jou woorde hang. Ek moes jou dit gesê het, miskien was ek net bang. En nou is dit te laat, soos druppels op my wang. Soos druppels op my wang. Sing dan in die hemel, daar waar jy nou wandel, bekoor jy al die engele, met jou stem soos soet amandels. Sal jy in Gods hemel die engele liefkoos, en het jy haar gewaar. Jou naam op troos staan daar. Woorde spook nou by my, en wat ek jou wil vra, hang nou in die stilte, soos 'n roeper in die nag. Want waarheen sal mens hardloop, aan die einde van ons dag, aan die einde van ons dag.

0: nam op sroo staan daar. Jou nam op sroo staan daar. Jou nam op sroo staan daar.
1: Ek kom my maat. Dankie vir die boodskap. Ek waardeer dit. Mooi loop daai kant.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.